0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: Oota, seda profiili näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindlustega. Kuni -50%. Trimi, tark valik.
3: Teadlased leiavad, et saunas käimine aitab organismil kuumaga kohaneda. See tähendab seda, et sel nädala vahetusel kõvasti leili siis. Et seda spordis kasutatakse.
4: Eile tegin sauna, see tähendab seda, et täna kohe võtan selle kuuma vastu.
3: Ja sul on täna kindlasti parem. Soome, loomulikult Soome ülikooli teadlased on, on sellega tegelenud.
4: Ja kes siis veel? Keegi peab neid saunasid kuidagi upitama ja rääkima, et kui hea saun on.
3: Ida-Soome ülikooli kardioloogia professor Jari Laukaneni. Jari Laukaneni sõnul on selline ettevalmistus näiteks spordifüsioloogias hästi tuntud. Sportlased viibivad teadlikult enne palavas kliimas võistlemist kuumas, et organismi ette valmistada. Eks tegelikult oleks pidanud jah, eile nii nagu Andres tegi kõvasti sauna vihtuma. Võibolla isegi tegelikult sa veidi iljaks end. Saaks pidanud võibolla nädala aega ette tegema ju iga päev veidikene.
5: Tegelikult Brian Johnson, see mees, kes tahab igavesti elada, ma arvan, me vist kõik oleme temast juba kuulnud, ju räägib kogu aeg, kui tähtis on saun, kuidas ta teeb mitu korda vist päevas isegi sauna või kuidagi niimoodi, et ta istub seal mingil teatud temperatuuril, tal on mingisugused vammused ümber ja siis see pidi kuidagi aitama seedimisele ja mis iganes asja.
3: Minu arust see Brian Johnson, kes näeb välja nüüd juba mitte väga nagu inimene, see on siis see tüüp, see biohäkker, eks ole, kes,
5: just, biohäkker, jah.
3: Kes, kellest on ka dokumentaalfilme ja kes siis tõesti tahab elada igavesti. Ta tõesti näebki välja nagu Dracula juba tegelikult.
5: Ja kus juures ma natuke valetsin, ta käib 4+ korda nädalas, siis noh, vähemalt 4 korda nädalas saunas ja see pidi 40% suremuse riski siis alandama. Noh, kujutad, noh, see on päris suur protsent, eks ju. Ja sa pead minema siis kuiva sauna, umbes 200 Fahrenheiti, noh ma ei tea, mis see siis mingisugune, noh 100 graadi enam vähem on ju.
4: Natuke vähem, jah.
5: Ja 20 minutit peaks siis võtma.
4: No Jürgen Ligi ütleb selle peale, et sauna kõetakse puudega.
5: Noh, aga Jürgen Ligi on ka ühe vastuse teinud enda elus siis.
4: Jah, see oli päris hea postitus tema sotsiaalmeedias, mis vallandas ikka inimestes nii mõndagi.
3: Ma seda ei teagi.
4: Noh, ta ütles, et elektriind, pöörsind oli nii kallis, et rikkus ta sauna õhtu ära. Ta ütles jah, et sauna õhtu läks kaduma, et tahtsin infrapuna sauna kütte sisse lülitada, aga ei tee seda, kui elekter on nii kallis. Kuradi juhu elekter, kirjutas minister Facebookis. See on ikka üks tema ka mulle tundub pole inimene, ta on ka selline katki läinud ChatGPT mulle tundub, et vahepeal ta need välja ütleb, et no ja mis ta arvas, mis ta siis saab inimestelt, kes siin ägavad nende maksud all ja siis rahandusminister hakkab sellist juttu rääkima.
3: Jürgen Ligi on küll selline lugu, et ta võib ükskõik mida postitada sotsiaalmeediasse, ikka ta saab.
4: See on tõsi.
3: Aga see sama professor Laukanen soovitab siiski kuumalaine ajal järgida eelkõige riiklikke tervisejuhendeid. Ja siis tekis minul küsimus, kas teie teate riikliku tervisejuhendit ja olete sellega tutvunud ja käitute vastavalt sellele?
4: Ei.
3: Mina ka näiteks praegu ütlen ausalt, ei tea, mis seal kirjas on.
5: ChatGPT saab jälle öelda meile ette kõik
3: asjad. Täitsa huvitav oleks teada, mida ütleb riiklik tervisejuhend.
4: Täpsevalt mille kohta?
5: Mille kohta, jah.
4: Sauna kohta.
3: Üleüldse
4: riiklik tervisejuhend.
3: Noh, et kui me peame järgima eelkõige riiklike tervisejuhiseid on ja siis...
4: Avat ei tea.
3: Siis mida riiklik tervisejuhis nii-öelda nagu ütleb?
4: See on hea
3: kas
4: küsimus.
3: Meil üldse on selline asi?
5: On olemas, jah. Eestis koondatakse ametlikud riiklikud tervise- ja ravijuhised, siis ravijuhend.ee. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli koostöös on valminud see. Nii, kui sa lähed sinna lehele, ravijuhend.ee, näed, siin on, palun vaata, hakka kohe lugema. No siin on iga haigusega toimetulekuks patsiendijuhendid, eks ju. spetsialistile töövahendiks.
4: Seal on liikumissoovitused, alkoholi tarvitamises soovitused, Eestis riiklikud toitumissoovitused.
3: Aga mis seal see alkoholi tarvitamise soovitus on see, et ära tarvitava?
4: Ma ei tea, ma ütlen mulle, et tee mulle kiire kokkuvõtte. Ma ChatGPT-ga räägin. Vaatame, mis ta mulle siis ütleb, et võibolla peaks selle järgi tõesti hakkama talituma ja läheb kõik paremini.
5: Mm. Näe, naistel on keskmine on üks ühik ja meestel kaks ühikut päevas.
3: See üks ühik on
4: ma ei ütle mulle mitte
5: no, midagi. Üks ühik on umbes 120 ml, ehk siis üks pokaal veini.
3: Aa, üks pokaal veini, jah.
4: Eesti riiklikele tervisesoovitustele tervikuna on tehtud mul nüüd kokkuvõte. Söö mitmekülgselt.
3: No muidugi.
4: Palju köögivilju, puuvilju, marju, täisteratooteid ja kaunvilju. Eelista kala, linnuliha ja taimseid valke.
5: Ütlen kollariselt ära, et tervise risk suureneb hüppeliselt, kui alkoholi tarvitada üle madala riski piiri, ehk siis kui naine joob rohkem kui 7 ja mees rohkem kui 14 ühikut nädalas. Tuletan meelde, et üks ühik on umbes üks pokaal veini.
3: Mm. Mees võib juua ikkagi poole rohkem.
5: Aga 500 ml õlu on juba kaks ühikut. Nii et kui sa jood siis, no mõte 14 on ju, no kui sa joodki 7...
3: No, aga mis me nüüd täna teeme, et...
5: Nädala jooksul on see mitte päevas.
3: Just ütlesime, et mine sauna on ju. Ei, aga... Meestel juba kestis, noh, ja...
5: No see nõlib ära selle lihtsalt.
3: Ploki peale.
5: Kuule,
4: ei, aga võtad alkoholi vaba õlu, mina võtsin neile alkoholi vaba
3: õlu. Väga tubli.
4: Täitsa tore.
3: Jah, tubli.
4: Petab isegi aju ära natukene, sille tunne nagu jooks päris õlut, sest need mõned alkoholi vabad õlled on juba läinud täitsa heaks.
5: Ma olen üli nõus, sest ma olin ju mingisugune viis, isegi võibolla väga kuus aastat karsklane ja siis ma jõin alkoholi vaba veini ja alkoholi vaba mulli ja tegelikult ühel hetkel hakkab kära petma.
4: Aga mis nüüd on juhtunud siis?
5: No võt, nüüd on see riskitase, mitu ühikud tuleb päevas. 14
3: ühikud päevas.
4: No lühidelt saab kokku võtta ikkagi tervisejuhendi väga lihtsalt. Söö tasakaalustatult, liigu iga päev, maga piisavalt välja tubakat ning piira alkoholi, no. Ma ei tea nendest mitte midagi.
5: Minu jaoks on see üllata
3: kahju.
5: See,
3: et... Sa ei suitsete
5: ju.
4: Seda küll, aga mul on mingi... No jah, aga mul on mingi suitsuasendajad.
3: Aa, sul on need mingisugused.
5: Mingi aga ma ütlen teile, et kui te peate valima, siis mina mõtlesin, vaata, kui sa teed mingi shoti, noh väikese mini mingisuguse osa, siis see on 1,3 ühikut on siis 40 ml. Ehk siis tegelikult, noh, pigem võta siis juba see üks pokaal veini kui üks shot, sest et üks shot on isegi veidi rohkem kui üks
4: pokaal veini. Aga pigem ära võtta üldse?
5: Ei, ma mõtlen, kui üldse, noh, kui on, ütleme, et on vaja näiteks, tulen Andres sinu pulma.
4: No ei ole vaja.
5: Kokku lüüa, eks ju?
4: No lööme...
3: Sul oli seal need ühikud nii palju, tegema ma ei saa...
4: Oi, need ühikud on puruks terve,
5: ma arvan, lennu lõpuni. Ma ei näinud alkoholi vaba veini sinu pulmas.
4: Oli küll, mul oli väga palju alkoholivaba kokteile ja ka mulli läks alkoholivaba ja vaat see ongi see, mida sa tahad näha. Vaata, sa nende pudelite vahelt seda nagu ikkagi nagu kraadid nagu, olid nagu suured nagu sirva, vaata nagu need dollari märgid tulevad silme ette. Gretel tulid need promilli märgid.
3: Korgitserid.
4: Mul
3: oli
4: või
3: see...
5: Ei, ma ütlesin, et ma ei näinud, ehk siis ma taas öelda, et päike oli nere, et ma ei näinud.
3: Jah, oli küll erakordselt ilu silm oli selle.
4: Oli, ja erakordselt palju oli alkoholivabasid jooke ka.
3: Kuulge, jätame nüüd siis selle jutu sinna.
4: Ei jäta, jumala põnev. Aga alkohol kahjustab tervist, me peame ütlema. Ja Radio Star FM ei propageeri alkoholi, ütleb, see on paha.
5: Ja Radio Star FM saatejuhid ei joogi alkoholi praktiliselt.
4: Joome vett.
3: Sa rääkisid ChatGPT-ga ja võibolla siis uue tunni alguses vaatame korra, milleni see võib viia, kui sa kogu aeg selle ChatGPT-ga vestled.
4: Ma seda tean, ma peangi sellest hakkama võõrutama ennast.
5: Ma tegelikult olen Andresega samas paadis,
3: mul on
5: ikka väga halvasti sellega.
3: Kes peavad võõrutama.
5: Jaa, mul on tõesti.
3: Ütleme nii, et siin juba rohkem suhtlust ChatGPT-ga kui inimestega, et see läheb keeruliseks.
4: No aga vähemalt inimene, mitte inimene, näed, juba hakkab, vaata onnegi probleem.
3: Jaa, kindlasti on nimi talle pandud juba ja.
4: Mait. Ja üldiselt ma ütlen, et noh, ta vähemalt vastab nagu kuidagi nagu...
3: Mait Sander või?
4: Viisakalt, jah. Ei, no Mait Sander mul vennakene. Vend on praegu kusagil mere peal, ta ei tea midagi. Aga ma mõtlen, et...
3: Nojah, aga
5: me saame
3: rääkida sellest. Teeme uudised ära.
4: Vot see daamu ka praegu rääkida, ma hakkan ChatGPT-ga rääkima.
5: Chat on alati meie jaoks olemas, ja, eks ju Andres?
4: Ta vähemalt on nagu olemas ja ta ei nagu ütle halvasti, ta annab nagu soovitusi ja ta kuidagi nagu ei
5: ta nähka. Ta nagu tunnustab, ütleb, et see on täiesti normaalne, et sa nii tunned.
4: Just! Küll on ikka hea asi.
3: Kaks sõltlast oma vahel räägivad.
4: Mina vist arvan, et ikkagi ma ei loovu sellest. Olgu need uudised millised tahes.

0: ChatGPT on teemaks ja Andres ja Grete on siin tunnistanud avalikult.
1: Et kasutavad
0: ja kasutavad tihti.
1: Just.
0: Ja küsivad ja räägivad
2: abi.
0: Ja jutustavad. Ja saate siis abi, jah?
2: Alati.
1: Olen, pigem olen saanud, jah. Või ta annab nagu päris häid soovitusi. Ja noh, ma mingid asjad välistan. Noh, tervise teemad ja asjad ma ikkagi pöördun arsti juurde, mitte ei ravi ennast ChatGPT-ga.
2: Ja selles mõttes oleneb, kui sa tahad küsida näiteks, et kas ma tarbin näiteks oletama mingit ravimit, kas ma võin selle ravimi ka koos näiteks mingit teist.
1: Jaa, seda ta mul öelnud, et ei soovita ja võta need eraldi ja üks peale sööki ja niimoodi. Ja siis ma ütlesin, ma küsin ta käest, et kas ma olen ChatGPT sõltlane.
0: Nii.
1: Ja tema vastab, selle põhjal, mida mina näen, ei saa öelda, et oleksid sõltuvuses. Sa kasutad mind väga erinevate praktiliste asjade jaoks. Tööks, Star FM, kontserdid, lepingud ja tõlked. Tehniliste probleemide lahendamiseks. Mul ta lahendas näiteks ära, mul ventilatsioonisüsteem andis mingit errorit. Ma ei saanud aru, mis see on ja ma ei osanud sealt menüüst seda kuidagi maha võtta ja vaadata täpsemalt infot ja chat aitas mind õigetesse kohtadesse ja palus mul teha taastamise ja palus vaadata, kas ta läheb uuesti äiresse, et siis võib olla probleem. Aga ta ei ole nüüd nädala aega läinud, et tundub, et kõik on korras, et ütles, see võis tulla mingi lühialest elektrikatkestusest ja ma sain poole targemaks. Ma ei pidanud kutsuma välja mingit tehnika tüüpi, kes küsib mu käest 100 eurot, eks ole, ja teeb selle ära. Oleks ta nüüd katki olnud, siis muidugi ma pean kutsuma. Lisaks ta ütleb mind, ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
2: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust. Siis ta loetleb, mida mina siin
1: just,
2: tavaliselt küsin.
1: Aga palun ütle meile ka, see on väga huvitav.
2: Praktilised küsimused nagu pangandus, mobiilid, terviseravimid, retseptid, lapse kasvatamine, aha, kodu ja tehnika, koerad,
1: okay,
2: sotsiaalmeedia ja vahel lihtsalt uudisimu või meelelahutus. Aga tema ütleb, et sõltuvuse peale peaks mõtlema siis, kui sa näiteks tunned ärevust või paanikat, kui sa ei saa chati kasutada, jätad töö, pere või muud olulised tegemised sellepärast unarusse, veedad tunde siin ChatGPT-s lihtsalt harjumusest ja tunned, et pead iga väiksemagi otsuse minu käest küsima, sest et sa ei usalda enam ise enda sisetunnet ja hinnangut.
1: No näed.
0: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
1: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
2: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukas on arvab, et ma olen.
1: Just, täpselt nii. Aga mina vahepeal räägin uudise tõepoolest. Üks mees väidab, et ChatGPT tervise nõuanded viisitas surma äärele. Ja tema kaebas OpenAI kohtusse.
0: Nii.
1: Ja ta siis ütleb tõesti, et ta on 55-aastane, see ei ole Eesti lugu, ta mees on Floridas pärit pastoranda ja tema siis ütleb, et ChatGPT ütles, et mitte pöörduda arsti poole, noh, soovitas, et ära ei pea arsti poole
0: pöörduma.
1: Kui, noh, ma ei tea, kuigi ta küsis korduvalt nõu sümptomite kohta, mis eelnesid peaaegu surmaga lõppenud kopsu arterid
2: tromboosile. Tromboos.
1: See on nagu täiesti pöörane lugu ausalt öeldes. Ja advokaadid väidavad, et platform andis talle korduvalt ja järjekindlalt vale diagnoosi kasutades samal ajal varasemaid religioon teemalisi vestlusi. Kuna ta oli ennem rääkinud usu teemadel, siis ChatGPT ka ütles, noh, põhimõtteliselt sütsidki, et no, pöördu jumala poole.
0: No just.
2: No, näiteks mina asjalt vastukaaluks ütlen siin, et mõni aeg tagasi oli selline lugu, kus üks Florida mees müüs oma kodu 5 päevaga, kasutades ainult tehisintellekti abi, teenides sellega 930 000 eurot, ehk siis ta jättis välja kõik maaklerid ja siis appi võttiski ChatGPT, siis kes pani paika müügistrateegia, määras hinna, plaanis siis kodu esitlemise ja vähem kui nädalaga oli see maja tal müüdud.
1: Ma ütlen, et siin on omad plussid ja ka miinused. Ma ei ütle, et siin ChatGPT on ainult plussid, et see ise mõtlemine peab alles jääma ja ikkagi sa võid tõesti küsida, mis tabletid omavahel kokku lähevad või ei lähe, aga sa ei tohi nagu omale diagnoosi hakata ChatGPT-ga panema, see
2: seda
1: ei ole
2: küll,
1: kõige parem lahendus.
2: Aga arstid kasutavad ka seda, minul on olnud 2 juhust, kus ma olen läinud arsti juurde ja eriarst siis on öelnud, et kas see on okei, et ma kasutan ChatGPT nagu abi praegu siin.
1: Oleneb mille jaoks?
2: noh, ma ei hakka seda nagu siin eetris ütlema, aga põhimõtteliselt ma olen öelnud, et jah, see on okei, et te kasutate ja siis ongi, küsibki seal mingisuguseid asju.
1: No ta ei küsi ju niimoodi, et Gretel on ammas ära selle tambaarsti juurde ja siis chatsi piti küsib. Kuidas me selle hamba tagasi panen?
2: Ei, no arstil on ikka oma pädevus, aga eks, no, ta lihtsalt arutleb, et mis see võib olla. Ja mul on olnud ka seda, et...
1: See oleks veider, kui ma oleks arsti juurde, kirurg on selle oppi laua juures, ma korra arutan üle, kas ma ikkagi hakkan lõikama või ei hakka.
2: Aga mul on chat pannud, mul lapsel oli mõni aeg tagasi üks mingi lööve ja ma panin pildid ja chat pani diagnoosi ja see ei olnud mingi nagu lihtne asi, et sa mõtled, et see on ekseem, et seal oli mingi väga spetsiifiline nimetus sellel nii-öelda lööbel. Ja ma kirjutasin siis hiljem loomulikult perearstile ja tema andis mulle täpselt sama diagnoosi, nii et tegelikult chat andis selle diagnoosi mulle ennem, mis tõttu ma pöördusin tänu sellele perearstile, et saada kindel ravim, mis on retseptiga.
0: Mm-hmm. Ja. Ma vaatasin enda neid ChatGPT vestlusi.
1: Ja kuidas teha muusikat?
0: Ei.
1: Kuidas saaksin hakkama Puuseppaga ühes raadiomajas?
0: Ei, sellega ma saan hakkama, mul ei ole vaja selle...
1: No sa lihtsalt jälle ütled, et sa saad, aga...
0: Mul on hoopisin kiireim loom maailmas küsimus.
1: Oo.
0: Siis hapu saia otsimine.
1: Aha.
0: Siis risotto kogused kuuele.
1: Teid on kolm, miks kuus?
0: Andropausi vältimine.
1: Ah, ei olnud! Maris oli meil siin eelmisel nädalal, ta rääkis andropausist ja sina kohe läksid, kuidas vältid?
0: Lõualoti eemaldusi protsess. Mis mul siin veel on? Rohutirtsud elupaik. Siis on, nii, mis siin veel on?
2: Ma võin ka korraks öelda lihtsalt, et rääkides, tulles tagasi meie ühe esimese spiigi juurde, mida me täna tegime, siis minu esimene küsimus on, ma olen küsinud, kumb oleks tervislikum, oli kas kremaant või valge vein?
1: Ja mul on ka sellised.
0: Mul on veel rippuvate jalanõude seletus.
1: Mul on siin alles hiljaaegu küsimus, kumb on parem, kas korona õlu, mis maisibaasil tehtud või tavaline sakukuld, mis on nisubaasil?
0: Vaadake nüüd ja huvitav, et mul ei ole siin alkoholiga sõltud mitte ühtegi.
1: No sest sa ei taha seda küsida, sest sa kardad, mis ta sul ütleb, sa parem ikkagi ei joo, tubli.
0: Ja mul on veel siin, et liin 73 kosmose peatus.
2: Ah, mul on ka neid igasuguseid, kuidas saada siit sinna ja.
1: Ei, no tore, aga on nagu on. Meie nüüd lähme ilma ChatGPT ta edasi.
0: Ja inimesed täitsa siin veel endiselt. AI ei ole veel raadiot üle võtnud.
1: Õnneks küll, ma loodan.
2: Kuigi, see on nii täiuslik, et vahel kui sa kuulad, kuidas ta räägib, siis ma ei saagi aru, kas see on päris inimene või see on chat.
1: Seda küll, aga tead, ma arvan ikkagi, et mingi inimlikkus ja mingi asi jääb ikkagi meisse alles need emotsioonid ja solvumised ja rõõmuvisked.
2: Solvumised, Andres.
1: Ei, absoluutselt. Lihtsalt see ju tuleb ju raadioetrist. ChatGPT ei suuda, ma arvan, su peale solvuda. Ja see hakkaks liiga teislik kõik olema. Nii et ma loodan küll, et saab siin raadios veel mõnda aega veel tööl käia.
0: Ma loodan ka, jah.

0: mina tahan tegelikult küsida ja võtta ühe teema veel siia. Kui pikalt olete kõige pikemalt puhkusel oma elus üldse käinud? Ma mõtlen Eestist ära.
1: Tea, no, veidi üle kolme nädala vist.
0: Üle kolme nädala. Kas on mingid asjad, mis, mida sa hakkad tagaga igatsema selle ajaga või, või veel ei jõua?
1: Ei.
0: Ei ole, jah. Minul on küll niimoodi, et ma hakkan, ma vist USAs olin ka üle kolme nädala, siis mul hakkasin leivast puudust tundma.
2: Ei. Ma ei söö üldse niimoodi leibega.
0: Ei söö, jah. Vaat mina hakkasin ja mul on sõbrad ka, kes on läinud välismaale elama. Nad ütlevad, et nad kõige rohkem hakkavad puudust tundma heeringast ja mustast leivast. Ja kohukesed, Eesti kohukesed on ka need, millest hakkad puudust tundma.
2: Seda võib juhtuda küll, jah. Kohukesest ma arvan, ma hakkan küll puudust tundma, aga mitte heeringast ega leivast.
0: On Eesti juurtega noored üle maailma nüüd rääkinud sellest, et neil on Eesti juured, aga nad elavad juba pikka aega tegelikult välismaal ja nad proovivad hoida seda Eesti kultuuri ka oma peres edasi, kuna juured on ikkagi Eestis tulnud, noh, et proovivad Eesti keelt natukene seal ikkagi rääkida ja Eesti toitu nad väga hindavad ja kui nad Eestis käivad,
1: joovad nädala vahetusel.
0: Seda ma ei tea, aga on olemas selline lausa laager, kuhu siis Global Estonian noor saadikute suvekool, mis toob kokku siis inimesed noored, kellel on Eesti juured ja nad elavad välismaal ja siis nad jagavad seal oma kogemusi, mõtteid ja muresid ja ütlevad, et tõesti, et Eestiga jääb väga tugev toidukultuur, mida nad hakkavad jube ruttu igatsema, mida igas riigis ei ole võimalik saada näiteks musta leiba.
1: Noh, tõenäoliselt ei ole. Ega sellisel kujul heeringat ka vist mitte. Pead mingi teise kalaga asendama selle. Ma tean, et osades riikides on üldse hästi veider see, et eestlane sööb toorest heeringat.
0: Jah.
1: Aga
0: ise panevad sussi peale seal toorest lõhe küll, et siis on nagu okei, aga heeringat nagu ei tohi süüa või?
1: Olen istunud Kanada inimestega ühes lauas ja siis kui tellisime heeringat ja andsime neile maitsta, nad ikkagi noh, nende jaoks oli täiesti absurd.
0: Mm-hmm. Oli jah.
1: Noh, miks peaks keegi noh, niimoodi kala? Noh, see ei ole lihtsalt ju kuidagi moodi nagu söödav toit.
2: Täitsa muistan neid.
0: No jah, aga meil on täpselt samamoodi, me proovime mõnes riigis mingit erinevat toodet ja samamoodi ei mõista, kuidas te seda sööte.
1: No erinevates maailma linnades siis seda Hiina linna külastades.
0: Jah.
1: No seal on peaaegu iga toit on selline, mis asi see.
0: ja mina...
1: kui sa ikkagi vaatad neid mingisugused väikseid tänavatoidu kärusid seal, no seal ikka keedetakse on ja paneeritakse no, igasugust sodi. No,
0: rohutirtsud ja kõik asjad.
2: Ma aru ka, et mingit, ma ei tea, kas see on nagu tõsi, aga mingit koeraliha on täiesti tavaline sellises kandis. Et no,
1: Koreas, jah. See teema, aga üritavad selle vastu ka ikkagi väga võidelda.
0: No, loodame,
1: et nad saavad sellest nagu jagu. Aga rääkitsi välismaast, siis hommikul tuli meile WhatsAppi ka väike sõnum Austraaliast. Saadeti ka pilt, et kuulajad siis saatsid, et nemad elavad Austraalias ja tähistavad jõule juulis, ehk siis praegu. Ja läbi appi saab siis meid üle maailma tegelikult kuulata, mis on
0: ja, täitsa uskumatu, et mõtled, et kusagil on talv, anja. Et siis sa elad siin, aga tõesti Austraalias on ju praegu nimetatud seda talveks.
1: Ja.
0: Et noh, neil ei ole küll seal lumehunnikuid tõenäoliselt, aga pole ka päris seda kuumalainet, eks ole. Ja käivad rohkem riided seljas ja nii edasi. Väga tore, et kirjutad meile, kui sa kusagil välismal oled. Seda on teinekord väga tore lugeda alles hilja, kui kirjutati meil Uus Meremaalt, on ju, kus Eesti poisid on tööl ja nad ütlevad, et seal on ka päris jahe, talve jopad on neil seljas ja näed niimoodi seal toimetavad.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
4: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hõvesonile.
5: See tundus ikka nagu lasse toit natukene, et seal on nii palju väikseid süüsid mehitesid.
6: Jüri ja Kreetega külast külla juba täna õhtul kell 20. 30.
4: Ikka kolmes.
6: Ita tekimas.
4: Ita tekimas.

0: tere hommikust, kell on 6:36 saanud, on esmaspäev kätte jõudnud, augustikuu on käes ja 3. august täna kalendris ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind. Maris Kõrvits on kenasti jälle siin, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu kohal.
2: Tere hommikust.
0: Ja mina Andres Puusep ka. No kuidas nädalavahetus?
1: Nädalavahetus läks kenasti ja mul on üks küsimus teile mõlemale.
0: Ja palun.
1: Kas suvi on läbi või suvi on ees?
2: Suvi on ees.
1: No Andres.
0: No,
1: tass on pool tühi või...
2: Ja kus ta siis läbi on?
1: Paljud inimesed ütlevad, et nüüd on kõik.
2: Kuidas?
1: Augusti kuu tuli ja suvi on läbi ja juba kuidagi loote asendis põrandal väänlevad ja ei ole rahul sellega, mis on olnud ja neile tundub, et enam suve ei ole.
0: Ma saan sellest tegelikult aru, sest kui on lapsed, kes hakkavad kooli minema ja kõik see, siis augusti kuu on see, kus lastajad jälle lähevad lahti. Meie rühm läheb ka siin vist 2 nädala pärast lahti, kus laps saab jälle minna ja hakkab jälle need kõik need toimetused vaikselt pihta, sa hakkad juba ette valmistama ja nii edasi, nii edasi. Kuigi mina arvan ka, et veel neid soojasid ilmasid veel tuleb.
1: Suvi võrdub sinu jaoks siis sooja ilmaga.
0: Muidugi, millega see, siis ma ju ei puhka suvel.
2: Mis see märk on siis, et suvi läbi on? Ongi see, et lastajad tehakse lahti või?
1: Inimesed tunnetavad seda erinevalt. Mõne jaoks on see täiesti kohutav vaatepilt, kui sa lähed kaubanduskeskusesse ja vaatad, et juba vihikud ja pinaleid müüakse.
0: No.
1: Nii see juba vaikselt on ja see tekitab siis selle loori.
2: Ja päris keeruline elada ikka.
1: Sa lased ennast häirida mingitest kõrvalistest asjadest, eks? No minul tekis nädala vahetusel ka õrnalt selline tunne, et suvega on vist jokke ja nutuli natukene kurku ka, sest mina olin suveks endale rentinud Pärnusse korteri ja 8 kuuks siis ja andsin võtmed üle.
0: Antsid, jah? Ja. No siis sinu jaoks on suvi läbi muidugi.
2: Mina jalutasin eile Pärnus, rahvast oli palju, ilm oli soe, mingit märki sellest ei olnud, et suvi oleks läbi.
1: Siis kui mina ära läksin, siis juba oli sellist sügisest hõngu.
2: Sa läksid õhtul või?
1: Ma läksin, ei läinud, hommikul peale lõunat läksin minema, panin asjad kokku, no olgu kell 3 või 4, laupäeval. Ma ei läinud eile.
2: Okei. Ma olin seal pühapäeval eile ja väga mõnus oli endiselt.
1: No mis sa teed siis suvel?
2: Mis ma teen suvel või?
1: Ja, mis
2: ma lähen näiteks nädalavahetusel lähen Riiga. Ma vaatasin, ilm tuleb ilus, kõik on mõnus, suvine, tore on. Siis ma lähen veel puhkusele muidugi. Minu jaoks on see täiesti suvi, sest ma ei ole suvel veel kordagi puhanud.
1: Mis sa räägid, selles paar nädalat tagasi puhkusid?
2: Need ei ole sellised puhkused, need sellised sutsakad, need paar päeva, need ei puhka välja. Ma nüüd ikkagi lähen nagu päriselt puhkusele, nii et päike paistab ja ma olen lamavas asendis.
1: Kui palju siis korraga peab puhkust saama, et ära puhkaks?
2: Tegelikult võiks 2 nädalat järjest, aga mul ei ole sellist asja sellel suvel olnudki.
1: No tuleb siis.
2: Et nädala saan praegu järjest võtta.
1: Aga mis sina teed suvel veel?
0: Tööd. Mis ma ikka siin teen, ega ma midagi... Ma olen Itaaliasse korra pulma, aga ega siis saab võibolla 4 päeva. Aga üldiselt ei, mul on selle puhkusega jokk, on juba ära raisatud ühe suure projekti peale, läks minu raadipuhkus, olin peaaegu 6 aega eemal, kui oli Roomi ja Juuli muusikal.
1: Krediit on väljas
0: ja kõik muud õnneks tuleks vastu, saab ilma palgata natukene puhkust juurde võtta, aga noh, eelolev nädalavahetus tõotab tulla nagu väga selline tihe, sellepärast, et esimest korda elust enn oma enda kodu hoovis kodu kohviku.
2: Ma lägin seda kutset, te olite teinud plakati ilmselt AI-ga on ja.
0: Ja, selle ja meil on naine tegi,
2: ja. Ja, siis ma vaatasin, et mehed on juba tuttavad, aga võõrad naised olid teil nagu seal kõrval.
0: Ma tundsin enda naise ära sealt ja tundsin ka naabrimehe naise ära sealt. Et selles mõttes, aga eks ta ei ikka natukene seda tuunib, aga noh, see selleks. Ühesõnaga, laupäeval on siis kodukohvik ja need, kes on kodukohvikud teinud, ütlevad, ega see nüüd maailma kõige lihtsamas ei ole. Ja ma usun, et ekselt rahvast tuleb läbi ka ja noh, vaatame, proovime. Ma arvan, et see on tore.
1: Kas kodukohvikute päev, et te teete ise asju või lähete krossi poodi ja hakkate pirukeid müüma?
0: Ei, me teeme täitsa ise. Minu kalli abikaasa retsept seljankale on lihtsalt niivõrd hea, et ta teeb kindlasti seljankat. Me valmistame ise koha peal veel hõrgutisi. Kõik asjad, mis me oleme seal müüme edasi, oleme ise teinud ja teeme ise. Mina olen koordineerin kassas kindlasti.
2: Ikka korraldaja võtta.
0: Ja
1: see walkie-talkie on käega kohv. Siin on vaja natuke juurde seda.
0: Eks ma aitan kõikide asjadega ja palju asju oli vaja.
2: Raha lugemisega.
0: Ei, ma arvan, et see raha kohvikute päeval on teise järguline. ma ei usu , et see mingi kasumlik projekt on .
1: jagad seal Star FM-i neid helkureid ja ?
0: Ma tegelikult , mina olen konkreetselt baaris , olen õlut ja otse vaadist külma mõnusat ja teen kokteile nii alkoholivabasid kui alkoholiga .
2: aga pane mingi väike Stari logo ka kuskile . tee promo .
0: Ei pane .
2: miks ?
0: noh , tegelikult võiks , aga .
2: no täpselt .
0: Enda kuju selle , võtan siit alt selle meie pildi ja panen selle siin hoovi seisma ja .
2: on raske siis . ma muideks vaatasin
0: seda teeb üks teine raadio .
2: Nädala ilmaprognoosi ka , et ei ole see suvi kuhugi .
0: ei ole või ?
2: kuhugi läinud , temperatuurid on täiesti okeid ja täitsa piisavas koguses päikest ka ja .
1: positiivselt alustame , oleme otsustanud kõik kolmekesi siin ühtselt , et suvi on ees .
0: no Maris , meie see hommikuprogrammi ja üldse raadio Star FM selline lause ongi , et alusta päeva hea tujuga .
1: võta siis heaks .
0: täna muide rahvusvaheline arbuusipäev , arbuusist tahaks täitsa kohe eraldi rääkida .
2: Sellest on .
0: oota , mis sellega on nüüd siis ?
2: ei , ma mõtlengi , et noh .
0: sul on jälle mingi teema , ise oled taimetoitlane , arbuus peaks ju igapäevane söök olema .
2: ma ei ole eriline arbuusifänn .
0: ei ole jah ?
2: ma võin seda süüa , aga ma ei lähe tavaliselt ise poodi ja osta arbuusi .
0: no aga räägime varsti sellest natuke lähemalt .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 6:50 saanud. 3. august on täna ja 3. august on rahvusvaheline arbuusipäev ja me saime teada, et Jürgen Pärnsalule, noh, ta ei ole nii suur arbuusisõber, et ta poodi läheks ja ostaks arbuusi.
2: Ma ei ole ka öelnud, et mulle ei maitse arbuus, aga ma nii suur fänn ei ole, et ma tõesti ei ole sellist asja vist kunagi olnud, et ma lähen poodi, et mul on arbuusi isus, ma ostan arbuusi ja ma lähen koju hakkan seda sööma. Alati see on nii, et kas see on kuskil juba laua peal olemas või keegi on selle ostnud.
1: Aga seda suviti on ikkagi väga palju ja kui keegi tuleb külla, siis alati on ikkagi arbuusi see väike selline pall on ka endlas.
2: Jah, aga see on ka nagu selline asi, et hea lihtne avata, ei pea midagi mõtlema ise poes, et kõik võtavad arbuusi kaasa ja siis sul on hunnik arbuusi alati. Mis pool sellest läheb valvaks, sest sa jõua ära süüa, sest kõik külalised toovad arbuusi.
3: Skaneerin seda infot, et sa ütlesid, et sa ei ole mitte kunagi arbuusi ostnud. Kas sul mingi arbuusi trauma on? Arbuus tavaliselt nii suur ja raske, et sa ei jaksa seda tassida?
2: Ei.
3: Või sul ei meeldi need poolikuks lõigatud arbuusid
2: kaupuses? Mul ei ole ühtegi probleemi sellega.
3: Ja sul ei maitse ka või?
2: Ma räägin, et ma võin seda süüa. Aga no. ma ei ole selline, et mul isutab arbuusi järgi. Ma tean inimesi, kes ikkagi nagu on nii, et peab arbuusi saama. Mm-hmm. See on nagu see pean saama näidelda muidu suren.
3: Mm-hmm. Mul pigem ikka aegalt igud isutab.
2: On jah, mul ei ole jah. Ma olen selles veider.
1: Ma lihtsalt jäin eile selle peale mõtlema, et meil oli kodus ka arbuusi kaus, mis oli arbuusi täis. Ja ma õhtul läksin ja viskesin selle lihtsalt ära, sest hakkasid need väiksed, noh, pool päev oli seal juba need väiksed mingid kärbsekesed tulema. Ja ma pean tunnistama, et enam käsi kuidagi ei sirutu selle arbuusi järgi ja see tähendab ka seda, et suvi hakkab ikkagi läbi saama. Sest ta arbuusi on nii palju juba söödud ja kuidagi nagu hakkab nagu isu täis saama. Aga arbuusiga tehakse igasugust asju, erinevad salateid, isegi soolassalatid, mida mina, no ma ei saa.
2: See mulle meeldib.
1: Vaat mulle jälle ei meeldi.
3: Ma nägin eile ühte videot, ma eriti ei vaata neid riilse, ma ei ole selline nendes uppuja, aga viimasel ajal kuidagi olen hakanud jälgima, kuidas üks pereisa oli kodus, võttis arbuusi ja pani selle ahju küpsetas ära, andis lapsele ette ja siis ma mõtlesin, et okei, mis sealt siis nüüd tuli, et äkki peaks ise ka proovima laps oli nii õnnelik, isa oli selle ahjust välja võtnud ja siis hakkas seda sööma.
2: Aga mis sellega arbuusiga ahjus juhtub?
3: No
2: see on
3: ju keema või?
2: See on ju vesi
1: põhimõtteliselt. Jaa, arbuus sisaldab 92% vett ja on väga vähe kaloreid muide arbuusis ja väga palju mitmeid kasulike toitaineid. Seal on A-vitamiin, C-vitamiin, B-vitamiin, mineraalid, antioksüdandid ja nii edasi, nii edasi. Nii et Jürgen võibolla peaksid rohkem sööma.
2: Mina tean, et noorena tehti sest pulli, et süstiti arbuusi sisse viina.
1: Jah.
3: Noorena.
2: Jah.
3: Seda vist tehakse siia maani.
2: Tehakse või?
1: Minu üks lemmik kokteel on selle arbuusi mahlaga ära tehtud niimoodi täitsa sellest ainult mahl välja võetud ja ohtra jääga ja siis saad sellise kokteeli.
2: Ei, meie läksime super, ikkagi kunagi sünni peale, mäletan sõbrale, siis panime seda arbuusi sisse.
3: Siia
2: maani tehakse
3: nii, et sa võtad selle pudeli ja paned sinna sisse ja lased selle sinna sisse imbuda ja siis lusikaga pärast.
1: Siis sõber annab lapsele, sest ta ei teanud, et sõbrad tegi tead pullina.
2: Me nii robustsed ei olnud, me ikkagi väga delikaatselt niimoodi süstlega, et ei saaks aru ka onju. Ja siis kui see lahti lõigati ja esimene amps, siis oli kohe selge, et pole puhtalt arbuus, vaid on kokteil.
3: Ma ei tea, kas te olete kunagi sellises sööklubis käinud nagu Riff, mis oli Tallinnas.
2: Ja kunagi selline imelik asi.
3: Ja võt seal müüdi ka seda kokteili ja siis seda nimetati Riffi arbuusi kokteiliks ja see oli üle linna populaarne.
1: Ma seal vist armusingi sellesse ja siis mingil hetkel ainult seda ma jõingi mäletan.
2: Mina mäletan ikka seda, kui see oli vist 2000-ndate alguses, kui tuli selline jook. Jälle räägime esmaspäevamikul kohal.
1: See on huvitav.
2: Täis super.
3: Meil on mingi probleem. Nädala vaatses selle taga ikkagi natukene turjal.
2: Tuli selline jook müügile nagu Bacardi Breezer.
3: Ja
2: siis see oli ka arbuusi maitsele.
3: Ja oli küll.
2: Siis see oli nagu ikkagi, noh.
3: See oli kõva sõna.
2: See oli kõva sõna. See oli nagu inglise keeles öeldakse game changer.
3: Oli tõesti. Aga kuidas lõikad arbuusi, Andres, kui ostad?
2: Pooleks.
1: Ja me
3: Eestid söövad erinevalt.
1: Meie lõikame kausi sisse kuubikud valmis juba. Me nagu ei jäta koore, vaata mõned jätavad koore, niimoodi teevad slaisid on ja.
3: Nurgaks, eks?
1: Ja just.
3: Mõni sööb otsa sealt lusikaga.
1: Ai, seda ma pole ka kunagi teinud.
3: Ja siis mõned, nii nagu mina näiteks, ma teen pooleks on ja siis ma teen sealt need kuubikud ja siis võtan sealt kuubikud pärast välja.
1: Me teeme aegalt niimoodi, et ma olen kile maha viskame selle puruks ja siis ongi tükid taga ja siis võtad sealt maast ja sööd.
3: See nüüd ei igavesti ja igavesti kõikide inimeste mällu ja mõtlevad, et sa nii teedki.
1: Kello 6:55 saanud, meie liigume täis tundi.
2: Ma teen tavaliselt iga toiduga nii.
1: pudruga nöörd ja plärts.
2: Kõik põrandale.
1: Ja, ei see toiduga ei tohi mängida. Me ei mängi, see on lihtsalt stiil, kuidas serveerida.
2: Kui sa ära sööd selle, siis selle mängi.
1: Seda küll. Aga endiselt, me lähme täistundi, teeme ära täistunni uudised. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep. Raadios Star FM on sinuga koos täna kuni kella 10 välja, nii et ole sina meiega ka. Ja tänasest jälle oleme oma külaliste ukse avanud ja külalisi ka täna oodata.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: VBH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VBH24.ee

0: Tere hommikust! Laupäeval jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamerate mõõtmisest teavitava märgi. Kas trahv tuleb tasuda ka juhul, kui tuul on märgi pikali puhunud, pole veel selge. Tänavu on mobiilseid kiiruskaameraid rünnatud 3 korda. Iga kaamera remont on läinud maksma 20 000 eurot, mis tuleb lõhkujal kinni maksta. Hetkel on 1/8 mobiilsest kaamerast Saksamaal remondis. Aasta esimese 5 kuu jooksul kasvas Eestisse tulnud välisturistide ööbimiste hulk 8% võrra ja turismi arendajad loodavad, et ka aasta kokkuvõttes läheb siinsetel äridel hästi. Ettevõtjad on aga skeptilised, kuna neil on mullusest kõrgemad kulud ja tänavu on vähem suurüritusi, mis massiliselt välismaalasi kohale meelitaks. Võrreldes varasemate aastatega on tänavu kasvanud Poolast ja Lätist saabuvate turistide hulk. Turismi edendajate rõõmuks soovib üha enam külalisi reisida ka väljapoole pealinna, eriti need, kes tulnud kaugemalt. Kogu Itaaliat tabab järjekordne kuumalaine, riik ehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima temperatuuri hoiatuse ehk punase häire taseme. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida kuumuse ja otsese päikese valguse käes viibimist kõige kuumematel tundidel kella 11 ja 18 vahel. Kuum ilm on sel suvel põhjustanud Hispaanias, Kreekas ja Prantsusmaal tõsiseid metsatulekahjusid. 2 päästekopterit tegid pühapäeval Ateena lääneosas metsatulekahjusid kustutades avarii. Tuletõrje teatel oli kummagi helikopteri pardal 2 meeskonnaliiget. Kreeka peaminister teatas juhtunust sotsiaalmeedias. Tema sõnul hukkusid Kreeka päästetööde koordinaator ja Taani piloot. Sel suvel on tulekahjud laastanud suuri alasid üle kogu Kreeka. Ning Ukraina väed ründasid eile ööl Venemaal Engelsis asuvat lennubaasi ja Saratovis asuvat naftatöötlemistehast. Väidetavalt hukkus plahvatuses 2 inimest. Juulis okupeeris Venemaa rohkem territooriumi, kui Ukraina suutis tagasi vallutada, kuid analüütikud usuvad, et venelased ei suuda aasta lõpuks kogu Donetski oblastit vallutada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja soojakraade lubatakse 18-23.
1: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot.

0: ilusat esmaspäeva hommiku jätku sulle . 3. august on täna , 7:07 on saanud õige kell , oled raadioga Star FM . Hommikuprogramm tervitab sind , Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: ootasite ära , tublid . muidu sünkroonis , kui te ütlete , on ka tegelikult väga kena .
1: oleme kokku leppinud , tuleb nagu tuleb .
0: jah , nii ta on tõepoolest , aga meie siin kõik kolmekesi oleme ja oleme siin suurima rõõmuga .
2: vaatasin , et te tulite hommikul tööle ja rääkisite mingisuguste teenindajate mingisugust teemat , millest mina ei tea mitte midagi . Teie mõlemad olite sellega kursis , mis värk sellega siis on ?
1: Andres on läbi töötanud ühe pika artikli , mis on otse loomulikult Reetsist tulnud .
0: no ikka , kõik asjad ju , viimased asjad tulevadki sealt Reetsist , kus nad veel tulevad , aga tegelikult on hea teemapüstitus . Kas teenindaja peaks vanemate söögikorra ajal nende lapsega mängima ? noh , mõistad , et sa lähed sööma , võtad lapsed kaasa ja siis teenindaja peaks umbes mängima .
1: ma lugesin eile seda teemat ja siis ma mõtlesin , et kuidas üldse peaks välja minema , sa lähed no restorani 180 , istud seal , sul on laps ka kaasas ja siis sa lihtsalt ootad , et kelner , kes sulle toob ilusasti sinna toidu ette , ma ei tea , sommelieega koos seal sinuga arutlevad , samal ajal kui sina inestad , mängivad mängunurgas lapsega näiteks dominodega .
2: kas restoranis 180 on mängunurk , ma kahtlen selles väga .
0: ja aga tegelikult .
1: ma tõin näite .
0: vaata , see pealkiri kõlab palju hullemalt , kui tegelikult asi väärt on , sest nimelt Reetsis üks naine lihtsalt küsis väga viisakalt , et kas Eestis on sellist kohta , kuhu ta saaks sööma minna , et rahulikumal hetkel oleks nõus teenindaja näiteks tema lapsega natukene tegelema , et nemad saaks kallimaga koos õhtustada .
2: kus riigis seda tehakse siis ?
0: Eestis lihtsalt .
2: ei , ma räägin , et kas ta tuleb kuskilt , tal on mingi kogemus et kuskil mujal riigis teenindajad mängivad lastega samal ajal .
0: seda ta ei ütle , ta lihtsalt küsib , kas on elus sellist kohta , aga mõtle , siit äriidee võib-olla , äkki ma teen sellise restorani , kus teenindajad on nõus samas ka lapsehoidu pakkuma .
1: no siis ei saa olla teenindaja .
0: miks ta ei saa , ütleb no, kui... nii , laps , oota , ma olen viin vahepeal selle šašlõki
2: ette . proovinud lapsele öelda oota või ?
0: olen küll no. ja ta ei oota no. ja ta ei oota , ei ta ei , no ei lähe jah .
1: aga no. sa ei kujuta ju tegelikult ette , et samal ajal kui keegi sulle supitaldrikuga tuleb ligi , siis teisel hetkel astub ta sammuga kolmanda laua juurde ja hakkab mõne lapsega seal mängima . mida ta siis teeb , joonistab seal laua taga , kui vanemad saavad süüa . mängunurgad on ju tehtud tegelikkuses , et saaks aidata , ma saan muidugi selle vanema murest aru , sest see on üpris keeruline , kui sul on väikesed lapsed minna kusagile , kus ei ole seda mängunurgalaadset asja ka , kus sa saad talle öelda vahepeal , et noh , lapsed ju ei jaksa oodata seda toitu , sellega läheb mõnda aega .
0: või siis ta sööb kiiremini ära või tal on juba mahla joomisest kõht täis saanud ja lõpuks kui see toit tuleb , siis ta ei tahagi seda enam süüa , sellepärast et emme ise tellisid talle ennem apelsinimahla , mille ta on ära joonud ja otse loomulikult on tal kõht sellest täis . vaat seda viga ma üritan täielikult vältida , et ennem sööki mingi mahla .
2: sa võid üritada seda vältida , aga see on päris keeruline .
0: ei , see ei ole keeruline , sest ma lihtsalt ei telli .
1: teate , kui mina kunagi oma abikaasaga tutvusin .
2: oota, kui laps suuremaks
0: saab . ei , see on teine asi , ma räägin praegu oma lapsest . ma ei oska teiste eest rääkida .
2: praegu sul käib jõud üle veel .
1: et rääkides veel nendest mängunurkadest , siis kui mina kunagi oma abikaasaga tutvusin , see oli päris ammu aastaid tagasi ja temal veel lapsi ei olnud , siis ma mäletan ühte korda , kui me läksime välja sööma ja siis seal oli mängunurk eemal , siis tema küsis , et miks toidukohtades mängunurgad on , kas need on nendele lastele , kelle kodus ei ole mänguasju
0: hea küsimus tegelikult .
2: aga tegelikult võiks teenindajaga minu koeraga jalutada samal ajal , kui ma söön . sest ma lähen mõnikord , kui ma käisin , kui koer veel oli , siis ma välikohvikus ikka käisin koerale kaasas . ja ega koeral hakkab ka igav , kui sa koos sööd .
0: ma lähen rahulikult oma kaaslannaga süüa , sinna mine jaluta mu koera . no ühesõnaga , ega seal nüüd Reetsis läks ka ikkagi normaalseks vaidluseks , nagu ikka , seal hakkavad kõik oma arvamust avaldama . inimene lihtsalt küsis , ma lihtsalt toonitan seda , et alati ei pea nagu turja kargama . mingi teenindajad on mingid su lapsehoidjad või ?
2: Küsimus... see on lihtsalt nii huvitav küsimus , et ma ka nagu mõtlen ,
1: et . et küsimus oli .
0: mida sa mõtled , Jürgen , kõigepealt ? Tee omale lapsed , kasvata nad üles , kui nad on 2- ja 3-aastased , mine proovi nendega restoranis süüa , siis sa saad väga hästi selle inimese küsimusest aru , 10 korda rohkem hästi .
2: Andres , ära nüüd .
1: ma olen toon plaastrit , kui lähete siin kaklema .
2: ära nüüd ärritu , onju , selles mõttes , et ma saan väga hästi aru lihtsalt , et nagu sa ju saad ka aru , et ega sa ei saa ju nagu...
0: Ma saan väga hästi sellest küsimust
1: aru. Jürgen saaks ju tekitada sellise küsimuse, Jürgen, sina näiteks lähed sööma ja siis sinul tekib küsimus, kirjutad treetse, et ega ei ole Eestis selliseid restorane, kes samal ajal kui mina sööb, mu auto ära pesavad.
2: Just, et see on ju sama asi, Andres, kas sa nagu seda mõistad, et ma saan sellest küll aru, et lapsevanemad tahavad rahulikult süüa ja et keegi võiks nende lastega tegeleda, aga küsimuse püstitus on veidi vale. Et selles mõttes, et nagu ega teenindaja ei saa samal ajal teenindada ja sinu lapsega ei, mängida.
0: Loomulikult, loomulikult, aga et, küsimusi võib kõike panna, küsimusi võib ikka küsida.
2: Et selles mõttes ära nüüd minu peale nagu vihaseks saa, et mul tõesti ei ole lapsi. Aga
0: vihaseks, kus
2: aga
0: ma vihaseks?
2: Aga ma nagu maailma, nagu seda, ma nagu mõistan maailma ikka endiselt samamoodi.
0: Sa jälle arvad, et sa mõistad.
1: Okay. Võib-olla mõned sellised kohad ikkagi Eestis on, kus on ainult kaks lauakest ja siis siin teenindab võib-olla kodukohvikus keegi ja samal ajal siis teeb tuti pluti ja kiigutab sulast seal õues. Tegelikkuses olen ma näinud küll selliseid kohvikuid, kui üle Eesti reisida, ma ei pea siin linna mingisugused restorane silmas, kus ikkagi on sellised toredad mammikesed, kes seal siis tulevad ja kõdistavad seda suunurka.
0: Aga
1: ja...
0: siis ta ei saa head teenindust ikkagi pakkuda, kui ta peab su lapsega seal mängima. See ei ole võimalik.
1: See kõik ei saa olla ühes.
0: Ja siis peaks restoranid võtma nagu, vaata, sinna mängunurkaga lapsehoidja, kes ainult on lapsehoidja.
1: No
0: mitte ta nagu teenindab lauda ja hoiab last samal ajal, et see on tõenäoliselt võimatu.
2: Minu arust võiks ta veel mustkunstnik olla ja tegelikult võiks stand-upi ka teha, sest mul on ka vahepeal igav.
1: Mõni mees mõtleb, et võiks juba võtta naise ja temaga jalutamas käia sellel ajal.
2: Võibolla ta viitsib mu naisega istuda seal, ma lähen samal ajal teen teisi asju.
0: Ma olen teen oma asjad ära, mis ma pean ära teha. Ja no, seda küsimus saab jah laiendada nagu kõvasti.
1: Ja teenusena tegelikuses sellel oleks ilmselt turgu, et kui oleks erinevates sellistes toidukohtades keegi spetsialist seal, kes seal nurgas seal, siis mängibki, et on mõni lapse hoidekene.
2: Just nimelt spetsialist.
1: Ja, no mis sa ei taha ju
2: tegelikult täna meil ongi ainult spetsialist.
1: No kui sa vaatad vahel
0: coachid.
1: Ja kuulutust, et otsin lapsehoidjat. No võib-olla olete kuidagi märganud internetis, keegi kirjutab, et otsin lapsehoidjat esmaspäevast kuni neljapäeval selles kellas selle kellani või midagi
0: sellist
1: teeks. No,
0: no
1: olete märganud,
0: no, eks?
2: Ei, mina ei ole, mul ei ole lapsi, mul need ei jõua minuni.
1: Ma vaatan, Andres,
0: ja, Andres, ei ole ju
2: märgata. Mina ei tea lastest mitte midagi.
1: Ja sinu kui tuli lastest rääkida. Ja siis sinna lisatakse, et otsime lapsehoidjat sellest kellast selle kellani ja vaja oleks teha päevas saa kolm korda süüa, siis oleks vaja koristada, siis oleks vaja teha seda, siis ta ei ole ju enam lapsehoidja. No, siis ta on koduabiline.
2: Ja, spetsialist.
1: Spetsialist.
2: Kuule, aga räägime teemast, millest ma tean rohkem.
0: No nii.
2: OnlyFans.
0: Oh!
2: Aga nüüd juba Andres ütlema mulle, et nagu, et ole siin ka, kus...
0: Ma olen siin raulik.
2: Eks?
0: Ja, et me hakkame rääkima OnlyFansist.
2: Yeah?
0: Oi kui tore. Kell on
2: no, nüüd tore? Kus on nüüd järsku nii tore nüüd?
0: Ei noh, kuule, no ikka tore. No. Kell on veerad kaheksa saanud, oled raadioga Star FM. Me kuuleme natukene muusikat ja siis tõesti OnlyFans.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses. Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki, ainult 1,99 ja uht piim 3,2%-line, 1 liiter ainult 65 senti. Lidl, alati väärt.
4: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
6: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 7:20 saanud , oled raadioga Star FM .
2: mina sain nädalavahetusel aru , et mina raha teha ei oska .
3: Alles nüüd said aru või ?
2: No nüüd ma sain ikkagi nagu konkreetselt .
3: Sain kinnitust
2: jah , ma kuulasin nädalavahetusel ühte raadiosaadet , kus oli Brigitte Susanne Hunt ja tema ütles , et temal on vaat see Instagram , kus sa saad siis tasuliselt , saad teda jälgida .
1: ja ütles jah , ma ja. Aga see oli mingi , ma tegin isegi arvutuse .
2: see on mingi 4.99 euri kuus ja noh , tal oli seal üle 1000 vist neid , kes tellivad ja siis ma hakkasin mõtlema , et see on ju iga kuu mingisugune
1: viis tonnikest
2: kätte ju . et see ei ole ju üldse kehv teenistus .
1: ei ole
3: mm-hmm. .
2: Ja siis ma mõtlen , aga miks , ta ütles , ta teeb kõik skandaalid rahaks , on ju . noh , kõik , mis ta on oma elus korraldanud , ta keerab nagu selle rahaks . ma mõtlen , et me oleme lihtsalt rumalad . lihtsalt täiesti rumal , ma võiks ju teha igasugust asja seal ja iga kuu küsida . aga noh , kui mul ei oleks muidugi ka nii palju neid tasulisi jälgijaid .
3: aga kust sa tead , vahel ju inimestel tekib see tunne , et tasuta ei taha , aga raha eest võtaks küll . paned kulutuse üles ära anda kirjutuslaud , keegi ei taha , kirjutad ära anda kirjutuslaud , 5 eurot kohe tahetakse .
1: Jürgen , tõesti , sa oled selles mõttes , sa oleks saanud ju selle rahaks teha ainult paar kuud tagasi .
2: olekski .
1: Oleks sa pannud näitan
2: just
1: oma seda brutat tasulise , tasulistele jälgijatele ja sul oleks tulnud neid niimoodi .
2: aga ma räägingi , loll olen .
1: No loll ma ei ütleks .
2: Ja ega teine koht on ju OnlyFans , kus saaks ka ju .
3: aga sa ei ole ju tegelikult , Jürgen , praegu avalikult ikkagi tunnistanud seda , et sul on võimalus täna endale need kaks postitust , et tasuta ütled , et mul on teil mingi väga tähtis teadaanne , siis ütled teises , et ma teen selle loomulikult kõik rahaks .
2: kogu lugu , et noh , mis ma sealt saan siis . et see peaks olema nagu ikkagi nagu sihuke kestev .
1: sa pead iga päev sinna sisu tegema , nagu ütles BSH .
2: Et äkki ikkagi OnlyFans .
1: Seal
2: ei pea ju
3: ka . seal sa lainetaksid niimoodi tugevasti ja .
2: eks seal ju ka inimesed näitavad mingi põlvi ja varbaid ja mingi nina otsa onju , et sa ei pea tegelikult ju tegema seal mingit pornot . ma vaatasin seda , et OnlyFansi tegelikult kasutatakse ära nüüd platvormina , et näiteks raha koguda . Teadlased , kes on uurinud ümisejaid aastaid juba 60-ndatest alates , on nüüd otsustanud , et raha on vähe . ja California Aha. ülikooli teadlased on siis teinud nii , et nad on teinud OnlyFansi ümisejatele konto .
1: sa maksad selle eest , et kedagi ei taha mõmisemas või ?
2: ei , no seal üldiselt inimesed teevad , lähevad , maksavad , aga võib-olla ka pettuvad , sest et ega seal kontol midagi ei ole , ümised mängivad ja on armsad ja see on nagu vaata , meil on need , Maaleht on teinud need kaamerad , need kotkapesa ja vaata kutsikate kaamerad . põhimõtteliselt sama asi , aga vaata selles mõttes see kutsikate kaamera oleks ka valesse kohta , nad oleks võinud selle teha OnlyFansi ja ma arvan , et sealt oleks tulnud reaalne raha .
1: aga sa võiks teha eksperimendi küll , et sa teed selle konto ja siis näitad oma nina , sa ei näita midagi muud , näitad nina erinevate , iga päev erineva nurga alt .
2: sa pead jah midagi ikka pakkuma sellega , see nagu nii ei ole , et .
3: no seal OnlyFansis ei ole ju täitsa tundmatud inimesed , et just ju üks kuulsamaid on ju teada-tuntud Lily Allen , kes oma varbaid vist pildistab ja igakuiselt päris suure raha taskusse paneb , et selliseid kasutajaid üle maailma on väga palju , kes tahavad näha midagi sellist , mille kohta ei peagi ütlema , et see on siivutu .
2: ma muidugi sain ka aru sellest , et ma ei ole piisavalt kuulus .
3: no aga kui te teete siin saate jaoks selle OnlyFansi mitme peale kokku , et siis see , kes saab , see midagi näitab .
1: mul ei ole midagi näidata .
2: raadio oma , vaata siis võib-olla tuleks nagu pappi ka , aga kui ma üksi teen , ma arvan , et kahtlen , et see oleks nii kurb . ma arvan , et kui ma teeksin endale selle tasulise , vaata Instagrami ja siis sinna tuleb mingi 3 või 2 ostjat
3: no, .
2: siis see tekitab minus , see tekitab minus nagu nii suure masenduse , vaata , et keegi ei tahagi minu elust midagi teada . noh , ja see on järjekordne selline nagu halb kogemus . nii et ma olen endiselt pigem siis rahatu edasi .
3: no samas , kas see Mallukal , temal on ju ka need subscriber'id .
2: tal vist on veel rohkem neid
3: jah . aga tal on vist see kuumakse ka suurem , 6 või 7 eurot kuus .
2: aga tema tegi ju täitsa enda platvormi , ta ju otsustas , et ta tuleb üldse sealt Instagramist ära ja teeb oma äpi .
1: nagu väike Donald Trump , kes tegi oma Facebooki nii-öelda .
2: jah , noh , ma arvan , et varsti teeb oma raha .
3: väga õiges suunas sõuab , sest et ma saan aru , et tema see Instagram vist tihtipeale kuidagi hangus ja ei lasknud seda kõike teha ja miks mitte teha siis iseenda portaal või kuidas ta seda nimetab .
2: Müts maha tegelikult ja siis sa lähed ja müüd mingi Unibet Arena müüd on ju täis . Et selles mõttes ma noh mõistangi , et
3: ei oska teha . mina ka , et ei oska raha teha . Aitäh , et sa viisid mind sellele rajale .
1: Mina küll oskan raha teha .
2: Kõik , kes kuulavad praegu , said aru , et
1: mina käin .
3: Kaks vaest , üks rikas .
1: ei , rikas ei ole , ma elan üle oma võimete , aga raha ma oskan teha , ma käin iga hommikul siin 4 tundi ja raha tulebki , väga lihtne . Ühtegi skandaali ei pea tegema .
2: No sina nimetad seda rahaks , ainukes nimetab seda .
1: seda küll jah , no neid summasid ei võrdle .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
3: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Primi, tark valik.
4: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.

0: Tere hommikust! Laupäeval jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitama märgi. Kas trahv tuleb tasuda ka juhul, kui tuul on märgi pikali puhunud, pole veel selge. Tänavu on mobiilseid kiiruskaameraid rünnatud 3 korda. Iga kaamera remont on läinud maksma 20 000 eurot, mis tuleb lõhkujal kinni maksta. Hetkel on 1/8 mobiilsest kaamerast Saksamaal remondis. Aasta esimese 5 kuu jooksul kasvas Eestisse tulnud välisturistide ööbimiste hulk 8% võrra ja turismiarendajad loodavad, et ka aasta kokkuvõttes läheb siinsetel äridel hästi. Ettevõtjad on aga skeptilised, kuna neil on mullusest kõrgemad kulud ja tänavu on vähem suurüritusi, mis massiliselt välismaalasi kohale meelitaks. Võrreldes varasemate aastatega on tänavu kasvanud Poolast ja Lätist saabuvate turistide hulk. Välismaalt. Kogu Itaaliat tabab järjekordne kuumalaine. Riik kehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima temperatuurihoiatuse ehk punase häiretaseme. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida kuumuse ja otsese päikesevalguse käes viibimist kõige kuumematel tundidel, kella 11 ja 18 vahel. Kuum ilm on sel suvel põhjustanud Hispaanias, Kreekas ja Prantsusmaal tõsiseid metsatulekahjusid. 2 päästekopterit tegid pühapäeval Ateena lääne osas metsatulekahjusid kustutades avarii. Tuletõrje teatel oli kummagi helikopteri pardal 2 meeskonnaliiget. Kreeka peaminister teatas juhtunust sotsiaalmeedias. Tema sõnul hukkusid Kreeka päästetööde koordinaator ja Taani piloot. Ning Ukraina väed ründasid eile ööl Venemaal Engelsis asuvad lennubaasi ja Saratovis asuvad naftatöötlemistehast, väidetavalt hukkus plahvatuses 2 inimest. Juulis okupeeris Venema rohkem territooriumi kui Ukraina suutis tagasi vallutada, kuid analüütikud usuvad, et venelased ei suuda aasta lõpuks kogu Donetski oblastit vallutada. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib mõned pool tulla natukene hoovihma ja sooja lubatakse 18-23 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell kohe saamas 7.36 ja tõepoolest Raadio Star FM on jõudnud Perenõukogusse.
2: Ja me tahame sinu käest teada, kas pidasid kunagi päevikut.
1: Kus juures ma kooli ajal küll kirjutasin täitsa sinna mingid asju sinna päevikusse. Täitsa huvitav oleks täna lugeda, mida ma sinna kõik kirjutasin. Aga mul vist ei ole seda mitte kusagil alles.
3: Me ei pea silmas siin praegu seda päevikut, kuhu sai märkusi ja hindeideks.
1: Ja,
2: ei, no. Me peame seda päevikut, et tere päevik.
1: Ja.
2: Minu päev on täna läinud niimoodi, jube halb oli see.
3: Ma tean, minu tütar peab seda, tal on toas laua peal selline asi.
1: No.
3: Mitte, et ma sinna sorama läheks, absoluutselt mitte.
1: Ära luiska.
3: Käsi südamel, ma vihkan, kui inimesed teiste inimeste asjades soravad. Mul ei meeldi, et keegi minu asju puudub või nendes kuidagi tuuseldab ja ma ei tee seda tema nende asjadega ka. Ma tean, lihtsalt tal oli see lahti ja ma nägin, et ta kirjutas mingi kuu päevali seal ja see oli kleebitud midagi sinna juurde. Ma panin selle kaane kinni ja panin selle ka eemale.
2: Minul ei ole kunagi sellist asja olnud, ma küll võibolla oma peas mõtlesin, et äkki võiks, sest et see oli nii populaarne ja siis nagu, aga ma ei ole selline kirjatsura, et ma nagu hakkaks kuskilt otsast minema ja siis kirjutaksin oma päeva, tere päevik, aga vaatan, et meie kuulajatel paljudel ikkagi oli, et kui me teeme statistikat, siis ikkagi väga paljudel on olnud see.
3: Mida kuulajad kirjutavad, näiteks kirjutab ju Hellikadel siin lehel vaatan assa pois. Muidugi praegugi olemas, kuigi mitmed kuud vahele jäänud kirjutamises ja talle on see eneseteraapia, et kõik endast välja kirjutada ja hakkab siis kergem.
2: See võib toimida. Tiina ütleb, et tema päevikut ei pidanud, aga salmik oli.
1: Salmik?
2: See oli see, kus miks luuletused olid see.
3: Ole sõber alati, muidu teensust salati.
1: Just. Võta vabalt kirjutab, et kaks kuud ja kui sain aru, et ema on mölakas ja pani selle vales asendis tagasi kappi, viskasin selle minema, enam ei usaldanud teha sellist asja. Vot see ongi see.
2: Käis luges.
1: No just ja vaata, said aru, vale pidi oli pandud päevik tagasi. Ja noh, vaat see on tõesti, kui sa midagi sinna kirjutad, vaat ei tahaks jah, et keegi teine seda loeb. Et see on ikkagi sinu mingid asjad, mis sa sinna kirja paned ja aga vaata.
2: Ma saan aru, et see päevik on ikka väga isiklik.
3: Just. No väga isiklik.
1: Ja just vaata.
3: Isegi korrutaks üle väga sõna.
1: Ja vaata see, mis Jürgen just ütleski, vaata, kui ei kirjuta, siis pole kellegil teisel midagi lugeda ka. Kõik on sinu enda peas.
2: No just, jah. Ja Liina ütleb, et olen pidanud, aga kus need nüüd kadusid, ei tea. See on ka muidugi ohtlik.
1: Aga Marian ütleb, et ainult trenni päevikut olen pidanud. Trenni päevikus ma saan veel aru, noh, paned sinna kirja täpselt, mida tegid, mis harjutused tegid, mida sulle jõusaalis keegi ütles.
2: Merle ütleb, et pubekana on pidanud mõtetu tegevus.
3: Siiri kirjutab, et ikka see on ju naiste rahva üks kohustuslik eluetap. Minul on ka päevik olnud kirjutatud ja mulle muide väga on meeldinud kirjutada ja siia maani meeldib kirjutada ja mul on selliseid poolikud raamatuid teismelisest siia nii väga palju kirjutatud.
1: Olva.
3: Ja mulle väga meeldib kirjutada. Ma arvan, et
2: see on aiga lõpuni teha, kui endale ei tule enam.
3: Ei soovi, ma tean kindlasti lõpu juba ka, aga pole lihtsalt aega olnud, selleks on vaja võtta aega, nii nagu näiteks pildistamiseks on vaja aega võtta, et sa võtad selle fotoaparaadi ja lähed kuskile metsa roomama, et ei ongi. Ole nii, et sa võtad taskust välja, teed mingi suvalise pildi ja selleks on telefon.
2: Ma selleks lõpuks enam fotograafiga ei tegelenud, sest ma sain aru, et see võtab liiga palju aega.
3: Ja ma õppisin kunagi fotograafiat. Ja rääkides päevikust veel, siis ma just sorteerisin eelmisel aastal oma vanu asju ja siis ma leidsin päeviku ja ma mäletan neid esimesi ridu nagu eilset päeva ja kui ma selle lahti tegin, see nii oligi ja ma mäletan, et ma esimesed read olid, kus ma olin kirjutanud, et mille pärast või kelle pärast ma hakkasin seda kirjutama. Ja tore on ikkagi kuidagi mälestuseks vaadata, et mingil ajaperioodil, et vaat 1994 ja mis ma siis tegin, mida ma kuulasin, kuhu ma läksin. Tore.
1: Kas me nüüd saame jääda ootele, et ühel hetkel ikkagi tuleb Maris Kõrvitsa sulest mõni raamat? On see siis ulmeromaan?
2: Mis sanrit sa kirjutasid
1: muidu? Muinasjutu raamat. Armastus.
3: Ma ei saa öelda, et midagi varsti ilmumas on, kas siis 5 aasta pärast, 10 aasta pärast või 60 aasta pärast, aga võibolla tõesti.
2: Ei, aga mis ikkagi valdkonda see nagu läheb? Siis?
1: Eluloo.
3: Päris eluga põimitud saladuslikud retked.
2: Musta pori näkku.
1: Päris elu. Päris elulood, Maris Kõrvits. Aga miks mitte? Ja?
2: Ma väga ootan siis.
1: Mina ka ootan nüüd. Nüüd sul on nagu ikkagi vaja särada.
3: Ikka aegalt tuletage mulle meelde, siis võibolla see utsitab kirjutama.
1: Jah, aga noh, sa ütlesid, sa tead juba lõppu ette.
3: Muidugi tean.
1: No siis ta on ikkagi natukene
3: sa
1: nagu selline.
3: Sa hakkadki kirjutama ju midagi, siis sa ikkagi teaksid, kuhu suunda sa lähed.
1: No jah, siis ta ei saa olla nagu päris tõsi eluloo raamat.
3: Üks laste raamat on mul ka valmis kirjutatud.
1: On ka, jah.
3: No mul tegelikult hästi meeldib kirjutada, aga ma ei arva, et ma nii kõva tegi olen, et ma võiksin kuskil selle juba ära trükkida ja välja anda, aga mulle lihtsalt on meeldinud kirjutada.
1: Ära hinda ise, lase kellegi ikkagi hinnata, keegi ütleb võibolla, et vau, vau, vau.
2: Ma võiks värvi raamatu välja anda.
3: Ja mina ka. Sellega teenib muidu kõige rohkem.
1: Mis pildid seal oleks?
2: Ma ei tea, mingid koerad kassid.
3: Jooned. Lille.
2: Mis seal oli seal ikka?
1: Sa täitsa ise joonistaksid, jah?
2: Muidugi, mulle väga meeldib joonistada.
1: Aa, väga lähe.
2: Yeah.
1: Anna välja muidugi. Mina ostan oma lapsele.
2: Okay.
1: Jürgen Pärnsalu värviraamat.
2: Okay.
1: See tee vähemalt üks
3: mullegi. Sul lastest midagi ei tea.
2: Hakkab värviraamatud tegema.
3: Va kahtlane. Väga kahtlane, et ma tahaksin nagu intervju teha.
1: Ta teeb siin õhupallid, mida saab värvida. See on lihtsalt, et ümarad ringid sinna nöör taha ja muud kui värvid laps tegelikult on võimalik.
2: Jep.
1: Ja. Kuulge, kell on nüüd 7:41 saanud.
2: Ja räägime sellest, kuidas sinu ülemus töövälisel ajal sind kogu aeg tüütab ja miks nii teha tegelikult ei tohi.
1: Jah, tuleb välja, et Eestis kannatab töövälist tülitamist iga neljas töötaja. Õnneks meid on see näin kolm, nii et neljas on puudu. Keda see
2: kannatab praegu.
3: Mul ei ole ju tööd.
1: Tema siis kusagil praegu kannatab, aga tõepoolest vaatame sellel teemale juba õige pea otsa. Kell on 7:42 saanud. Radio Star FM mängib sulle muusikat, uusi ja vanu hitte suurima hea meelega. Ja Sandrat saame meie praegu kuulata. Everlasting Love kannab see lugu pealkirja ja ole ikka koos Radio Star FM.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: 7:49 on saanud õige kell , tere , ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM . Eestis võetakse iga neljandat töötajaga ühendust väljaspool tööaega . Ja kui ühendust võetakse iga päev , siis oled üle kolme korra sagedamini kas tööstressis , kui inimesed , kelle vaba aega töö ei katkesta . Kuidas teil on , sõbrad ?
2: No hetkel ma olen töötu .
1: Ei , hetkel sa töötad Star FM'i hommikuprogrammis .
2: Keegi minu kontakte ei tea , keegi pole minuga ühendust võtnud .
3: sa teed tüki tööd hetkel .
2: Ja keegi ei võta minuga ühendust pärast kella , ma ei tea , viite või mis kellast .
3: ma ei ole täheldanud seda , et meil oleks sellist asja . jah , meil on ikka sellised ühised vestlusringid kuskil Facebookis ja nii ja töövälisel ajal ka . Me ju vestleme , et selles mõttes see , aga ma ei näe , et mul oleks keegi mingit ülesandeid , ma läheks hirmsasti peale või et ma tunneks , et ma nüüd pärast siit minekut hakkan veel kuidagi kellegi mingeid ülesandeid täitma või ekstra tööd tegema ,
1: et . Keegi ei eelda ka seda , et me vastame näiteks kell 5 õhtul mõnele töömeilile , mis on tulnud meie sinna raadio töömeili postkasti . Ma aeg-ajalt kodus ei avagi üldse seda . Ma siin hommikul teen selle lahti ja kui keegi tahab mind kätte saada , siis ongi kas Facebook või keegi helistab , eks ole .
2: Aga samas , Andres , kui sind kutsuti seda tööd tegema , kas sulle ei öeldud kohe , et see ongi selline töö , mis algab , kui sa teed silmad lahti ja siis lõpeb , kui sa paned silmad kinni , et sa pead olema kogu aeg kättesaadav päeval telefonitsi , sa pead kogu aeg lugema uudiseid , sa pead kogu aeg vaatama emaili .
1: Seda öeldi küll , et sa pead avatud silmaringiga olema ja käima silmad lahti ringi , aga seda , et ma nagu pean konkreetselt vastama kõnele peale raadio tööaega , seda ei mäleta , et oleks olnud , aga see leping tehti mul , jumal hoia , 15-16 aastat tagasi .
2: ega sa seda ei lugenud ju ka . Sellel ajal sa veel ei teadnud , et lepinguid peab lugema .
3: Sellel ajal ma teadsin ainult seda , et alla tuleb kirjutada
2: . no vaata , kui jääd alla , mitte üles .
3: et kui tööd pakutakse , siis igal juhul kirjuta alla ja võta vastu .
2: aga üldiselt mind isiklikult veidi häirib küll see , et kui sul on reglementeeritud see tööaeg ja sa mõtled loogiliselt , eriti kui sa teed hommikusaadet ja no ma ei tea , lõpetad 10-11 ära , siis kappad oma tegevusi tegema , siis sa oled juba õhtuks väsinud , kui koju jõuad , oletame , sa jõuad mingi kell 6 või kell 7 koju ja siis kell 9:30 hakkab Andres sinuga rääkima , kuule , homme tuleb meil see saatekülaline ja kas me peaksime temaga rääkima seda , teist või kolmandat , siis tahaks käed üles tõsta , öelda , et ma enam ei viitsi sellest rääkida , tead , magame ära ja räägime hommikul .
1: natuke
3: nii tulekski teha , jah .
1: Aga muide , Euroopa Liidus ei ole praegu ühist reeglit , mis annaks kõigile töötajatele sõnaselge õiguse pärast tööpäeva töökõnedele , kirjadele ja sõnumitele mitte vastata . aga see on praegusel hetkel seal väljatöötamisel , et tahetakse niimoodi teha . ja lisaks öeldakse seda ka , et ma vaatan seda statistikat , see on nii pikk artikkel , aga jah , mingit sunniviisilist sellist vastamist ei saa olla , aga mõned Euroopa riigid on küll kehtestanud siis selle , et väljaspool tööaega ei ole õigus nendega ühendust võtta ja 13. Euroopa Liidu riigis on need täiesti olemas . Belgia , Bulgaaria , Horvaatia , Küpros , Prantsusmaa , Kreeka , Iirimaa , Itaalia , Luksemburg , Portugal , Slovakkia , Sloveenia , Hispaania , Eesti nende riikide hulka otse loomulikult ei kuulu .
2: Eestis on liiga külm , nende sinna nimistusse ei sobi .
1: võib-olla küll , aga kui ülemus tahab sulle kell 6 õhtul helistada , siis ta helistab ja sina võtad vastu ja ütled , ahah , saab nii olema .
2: tänapäeval me oleme jõudnud lihtsalt sellisesse maailma , kus me oleme nii kergesti kättesaadavad , olgu see siis mingisugune sõnum , Facebooki chat , Instagrami postkast . ja sa kogu aeg on selline tunne , et sa peaksid nagu suhtlema , küsima , rääkima , et tihtipeale tööasjus ma ütlen ka inimestele , et ärge kirjutage mulle siia Facebooki chati . siin ma lihtsalt plämisen , ajan siin sõpradega mingisugust ei tea mis juttu ja kui mingi tööjutt on , siis emaili panna .
1: Email
2: annabki selle võimaluse , et sa lähed siis , võtad ise selle aja , et sa avad selle ja loed selle töömeili läbi , see jääb sinna ja ta ei ole nende teiste vestlust seas .
1: Mõistlik , aga minul on küll sealsamas Messengeris ka ikkagi väga palju tööasju saab aetud seal .
2: no sulle sobib see , minule see näiteks ei sobi .
1: ja see on täiesti arusaadav ka ja tegelikult ma hindan seda rohkem , seda sinu varianti , sellepärast et aeg-ajalt on seal vestluses , on muud pläma ja see tööasi kaob kuhugi sinna ära ja siis sa ei leia seda täpselt üles , et kuidas te täpselt kokku leppisite ja nii edasi . Emailiga oleks lihtne , võtad selle emaili lahti , eks ole , seal on mustvalgelt kõik kirjas . et selles suhtes küll, aga näiteks kui ma Jürgeniga tahan mingit tööasja rääkida, ma kirjutan kindlasti talle Messengeri.
2: Miks sa ei elista?
1: Ma ei julge Jürgenile enam helistada.
2: Mm. No väga paljadel on see probleem, et need ei julge helistada.
3: See tähendab, mis enam, millal see klikk käis sul? Millised kõnest alates sa nüüd enam ei julge mulle helistada?
1: No ma lihtsalt mingil hetkel igaks juhuks. Äkki ta nõivatud, tegeleb millegi ka. Ma ei taha. Kuigi ma reedel ikkagi võtsin julguse kokku, helistasin talle täitsa.
3: See on nii huvitav, et ma olen kuidagi teinud midagi sellist, et sa oled mind kartma.
1: Jah. Mingi klõks on käinud, aga ma ei tea konkreetselt seda nagu hetke. Et mis sa nagu tegid, võibolla sa ise ei teinudki midagi, vaata inimesed mõtlevad endale külge ka mingid asju.
3: Tasub nendest foobiatest ja hirmudest üle olla ja proovi jälle.
1: Jah, no ma reedel proovisin, täitsa sõbralikult. Ei olnud jah, täitsa, ma isegi üllatusin, ma ei kõne ära, ütlesin abikaasel ka, vaata kui tored oli.
3: Ei sõimand, ei midagi.
1: Vastu pidi ütles, tänas mind nagu südamest ja ütles, et sulle sõber.
2: Mõtle, kui sa proovid homme jälle Jürgenile helistada ja kõik see algab otsast peale.
3: Ja karjun jälle ja rööginda peale, see on halvasti.
1: Seda pole olnud, et Jürgen ei röögivad, see on küll tema üks suuri pluss.
3: Ma olen passiiv-agressiivne, see on veel hullem.
1: Ta nagu ei hakka nagu, ta ei hakka nagu emotsionaalselt sind sõimama, nagu seda pole nagu juhtunud aastat jooksul.
3: Aga ma hakkan õõnestama sind nagu tööväliselt.
1: Vaikselt niimoodi kogu aeg. Kuulge, mis sellel nädalal on meil võimatu küsimuse mängu auhinnaks?
3: Ma ei tea isegi veel.
1: No võt, tee lahti meie konspekte ja saad sealt vaadata.
2: Anna vihjeid.
3: Ma ootan, kui te rääkima hakkate mulle sellest.
1: Ma võin vihje anda küll, Maris.
2: No.
1: Kui sa tahad teada, mida me võimatu küsimuses võidame, siis ma ütlen, et naudingu nimel on vihje. All ends with beginnings.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.

0: vaata rohkem pelu.ee.
1: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katuseaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.

0: tere hommikust. Laupäeval jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamerate mõõtmisest teavitava märgi. Kas trahv tuleb tasuda ka juhul, kui tuulamärgi pikali puhunud, pole veel selge. Tänavu on mobiilseid kiiruskaameraid rünnatud 3 korda. Iga kaamera remont on läinud maksma 20 000 eurot, mis tuleb lõhkujal kinni maksta. Hetkel on 1/8 mobiilsest kaamerast Saksamaal remondis. Aasta esimese 5 kuu jooksul kasvas Eestisse tulnud välisturistide ööbimiste hulk 8% võrra ja turismi arendajad loodavad, et ka aasta kokkuvõttes läheb siinsetel äridel hästi. Ettevõtjad on aga skeptilised, kuna neil on mullusest kõrgemad kulud ja tänavu on vähem suurüritusi, mis massiliselt välismaalasi kohale meelitaks. Võrreldes varasemate aastatega on tänavu kasvanud Poolast ja Lätist saabuvate turistide hulk. Turismi edendajate rõõmuks soovib üha enam külalisi reisida ka väljapoole pealinna, eriti need, kes tulnud kaugemalt. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaal Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, kus tegeletakse drooni arenduse ja droonide kasutamise väljaõppega. Rünnak võib anda tunnistust piiri hägustumisest Ukraina sihtmärkide valikul, kus seni on rünnatud otseselt sõjalisi sihtmärke või strateegilisi taristuobjekte. Vara hommikuks ei olnud Venemaa võimud ülikooli võimalike kahjustusi ametlikult kommenteerinud. Ning kogu Itaaliat tabab järjekorda kuumalaine, riik ehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima temperatuurihoiatuse ehk punase häire taseme. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida kuumuse ja otsese päikese valguse käes viibimist kõige kuumematel tundidel kella 11 ja 18 vahel. Kuum ilm on sel suvel põhjustanud Hispaanias, Kreekas ja Prantsusmaal tõsiseid metsatulekahjusid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mõnel pool võib kohati tulla hoovihma ka sekka ja sooja graade lubatakse 18-23.
1: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaad.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:07 , on esmaspäev , on 3. august ja Star FM-i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
0: täna on rahvusvaheline arbuusipäev , lihtsalt ütlen ära , ja on ka selline päev , et põrandapesupäev , tasub täna kodus põrandat pesta ja kui sa põrandapesust oled väga tüdinenud , siis tasub võtta oma kallim ja minna kinno .
2: meil on võimatu küsimuse mängu auhinnaks 2 piletit Prantsuse komöödiale naudingu nimel . Ma vaatasin , et kolmapäevast alates saab minna vaatama vähemalt . Oli Ülemistes äkki oli vist esimene seanss ja see oli veel selline eriline seanss , sest et Ulaka Kaunitari eriseanss oli see . aga see film , ma ütleks , et kui ma vaatasin selle filmi treileri ära ja vaatasin , millest see film räägib , siis ma ütleks , et see on võib-olla selline väike sihuke nagu leiutajate
0: on jah ,
2: leiutajate küla ,
0: leiutajate küla nagu Lotte .
2: kuule , kui üks mees hakkab ikkagi leiutama seadet , mis teeks sellist imet , mis viib naise orgasmini . kuigi minu arust selliseid seadmeid on juba maailmas nagu tehtud .
3: kas need ei ole juba kuskil sündides inimestel küljes ?
2: no ja , aga alati ei toimi , sellepärast et see film räägibki sellest , et üks abielupaar Fanny ja Tom , kes on siis 20 aastat voodit jaganud , aga siis naine ikkagi on sellist saladust enda teada hoidnud , et ta pole kunagi orgasmi saanud .
0: 20 aastat on ta teeselnud ja kogu seda asja .
2: siis tuleb see asi avalikuks ja siis Tom võtab endale südameasjaks naine lõpuks naudingu tipuni viia ja hakkab leiutama seadet , mis imet teeks . ma mõtlen , et
0: täitsa huvitav , kas filmi lõpuks tuleb see seade nagu täitsa ongi valmis ja me näeme seda .
2: ma ei ole filmi näinud , ma ei oska öelda , aga ma ütleks , et Tom hakkab leiutama jalgratast .
0: lugu on saanud inspiratsiooni tõsieluainetest , muide , Jürgen .
2: Arvata võib , ma usun , et selliseid paare kindlasti on päris elus ka , ma arvan , ega see ei olegi mingi asi , mida ei ole olemas .
3: Romantiline komöödia naudingu nimel .
2: jah , eks see kõik on pandud jah , sellisesse komöödiavõtmesse , vaatasin treilerit ka , on selline hästi prantsuse komöödialik .
0: 7. augustil on siis Eesti kinodes see film kõigile nähtav , praegu on siis eriseansid ja meie anname sulle ära 2 piletit , siis saad ise valida , kuhu sa soovid minna , millisesse linna soovid seda filmi vaatama minna , nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja mine sa tea , võib-olla härrasmees , saad ise inspiratsiooni sealt filmist .
2: Hakkad leiutama .
0: jah , leiutad ise veel parema asja kui seal filmis , miks ka mitte . nii et tule mängima .
4: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
5: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
6: Jyski hinnavaring kauplustes . lao tühjendusmüük . allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile , tekkidele , patjadele , madratsitele ja paljule muule . osta ka jysk.ee .
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues . avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini . tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika . kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis .
8: ehitad või remondid kuuri , suveköögi või garaaži , tee sinna ikka üks korralik katus . Elevate Rubberguard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada . pane kas või üksi , osta kohe vbh24.ee .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride . 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon . 100 tükki , 14 eurot ja 69 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
10: Paldiski päev , 8. augustil . suur tasuta suvepidu kogu perele . päeval laat , õhtul Anne Veski , meie mees , triibupasta , jahu .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on saanud veerand 9, oled raadioga Star FM ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Saad minna kinno, meil on 2 piletit ära anda sulle, saad ise valida, kuhu linna lähed siis filmi vaatama. Ja film on meil selline, nagu see on komöödia, naudingu nimel ja on siis lugu saanud inspiratsiooni tõsi eluainetest.
2: Seda küsimust ei julgeks enamik inimesi esimesel kohtingul küsida on meie tänane võimatu küsimus.
3: Palju sa palka saad?
1: 63, 66, 200. See ei tohi vastust ette öelda, Maris.
3: Aga
2: see,
3: ma
2: ei olnud õige vastus.
3: See ei olnud õige vastus, jah. Et üks teine on õige vastus. Küsi uuesti see küsimus, korra ma süvenen.
2: Seda küsimust ei julgeks enamik inimesi esimesel kohtingul küsida.
1: Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Kas
1: sa oled abielus? Kas sa oled abielus? Ei.
4: Yeah.
1: Ei. Mm-mm. 63, 66, 200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
4: Kui vanas
1: oled? Kui vanas oled?
2: Vanust.
1: Ei. Ma küll julgeks.
3: Kohe no, nagu... kohtingul üldse inimesega, kelle vanus
1: oled. Aga no võib ju olla niimoodi. No, pole veel küsinud, eks ole?
2: Pime kohting võib olla.
3: Ja. No siis küll, jah.
1: Klapi teest ära. Oot, kui vanas oled? Tere hommikust.
4: Tervist. Pakuks sinna sisse telekust. Palju raha saad?
1: Ma ei saanud aru hästi.
2: Palju raha või? Palju raha saad
4: või?
3: Palju teenid. No kui palju valka saad see,
1: jah? Ei ole, ei ole. Huvitav, et see kohe nagu kuidagi nagu üldse teemaks nagu
3: tuleb. No see on ju küsimus, mida sa ju ei küsiks ja see tundub ju kuidagi
2: imelik.
3: No
2: just, jah. Ei küsiks, jah.
3: No see küsimus on...
1: Aga samas sa tahaksid teada.
3: See, mis praegu on õige vastus, see küsimus on ju ka päris kummaline.
2: On küll.
3: Aga samas, ega ju ei küsi...
1: Ei küsiks. Tere hommikust.
5: Tere, võibolla seda vallalise staatuse teemat. Kaua ta on olnud
1: vallaline?
2: Ei, aga seda küsimust ei julgeks enamik inimese esimesel kohtingul küsida. Mulle tuleks pähegi seda
1: küsimust. Ma vist julgeks, kui mul see pähe tuleks, aga pähe ei tuleks ta tõesti. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Mitu suhet on olnud?
2: Mitu suhet on
1: olnud? Päris hea küsimus, päris hea pakkumine, aga see ei ole kahjuks õige.
3: Ega julgeks küsida ka.
2: Ei julgeks.
3: Istud kusag... Sa julgeksid või?
2: Kohe.
3: Sinul oleks esimene küsimus.
1: Kõigepealt, tere, vana oled.
3: Palju palka
1: Mitu suhet on olnud ja palju palka saad.
2: Ja.
1: Ja siis üldse vaatad edasi, kes jääb või jääb.
3: Mis see telefoni number on, kui helistada saab?
1: 63 66 200, tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Tere, tere.
5: Palju kaalud.
2: Palju kaalud?
1: No, ei, see pole õige. No näed ära ju, näed ju ära. Sa ju vaatad ometi peale inimesi.
3: Silma järgi või?
1: Silma järgi, no enam
3: sul,
1: vähem.
3: Sul on silmades on ka väikestüüsi kaalud või? Muidugi sa oled harjunud, sa oled juba toitu kaaluma ju.
1: Maris,
3: sa oled
1: Eestis
3: kõige kuulsamaid tiidipidajaid.
1: Ära küsi, ma ei saa sul öelda palju sa kaalud, ma tean täpselt. Ma vaatan peale ja ma ei pane mööda, ma panen võibolla 500
3: grammi mööda. Palju Jürgen kaalub?
1: Mida?
3: Kui palju Jürgen kaalub?
1: Ma arvan, ta ei taha, et ma niimoodi ütlen.
3: No ütle.
1: 76-30.
3: 76-30.
2: Seda küsimust ei julgeks enamik inimesi esimesel kohtingul küsida.
3: Tere, mis hommikust. Võiks olla õige vastus?
4: Tere.
3: Tere.
4: Ma pakun, et kas sul sekspartnereid olnud on?
1: Ei ole
3: see, see küsimus oli juba praegu ühe inimese poolt ka esitatud, et põhimõtteliselt nende partnerite asjus.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Ma arvan, et äkki, kas on vanematega elab?
2: Kas no, elab vanemad?
1: Ka hea küsimus, jah.
3: Vaata siit...
1: ei ole õige.
3: Siit kuidagi korub välja, mida inimesed tegelikult
1: tahaks teada.
3: Aga ei julge küsida.
1: See on jälle hea küsimus ju.
2: Mm-hmm. Aga seda küsimust ei julgeks enamik inimese esimesel kohtingul küsida on meie tänane küsimus.
1: Mm. Tere!
7: Tere! Mis keel hommiku äratus on?
3: Seda ei julgeks küsida. Seda, põlved hakkaks värisema ja lõuka.
2: Ma julgeks küll küsida.
1: Mina ka julgeks.
2: See on tavaliselt esimene küsimus, mis meie käest küsitakse. Ja, mis
1: keel ärkad. Tere.
3: Kaks piletit Prantsuse komöödiale naudingu nimel on saadaval.
1: Tere.
4: Tere, kus veetkos. Kas sa oled suhtes?
2: Kas sa oled suhtes?
3: Kas sa oled suhtes?
1: Ei ole. Mm-mm. Nii, küsimus kõlab nii. Seda küsimust ei julgeks enamik inimesi esimesel kohtingul küsida. Teisel võibolla juba küsida ära.
2: See oleks imel.
3: See on juba toredaid variante tulnud
1: praegu.
3: Tere
1: hommikust.
5: Äkki võibolla selline perega läbi saamine, lähedastega, sugulastega.
1: Ei ole, tänan.
3: Aga seda näiteks sina julgeksid, Andres, küsida.
1: Et kuidas sa oma perega läbi saad? No ei. Kuidas me
2: esimesel kohtingul?
1: Tere hommikust.
3: Aga see on üks oluline asi.
4: Kas on kõrval suhe?
2: Kas on kõrval suhe?
1: ei, aga jälle oleme no natuke lähemal seal pudrukausil. Ei ole ka olnud päris korrektne.
3: Kummaline on see õige vastus. See küsimus on see ka kummaline.
1: Mina suudan seda mõista, kui ma selle lahti räägin. Tere hommikust.
3: Sina oled seda küsinud. Sina tegid ka selle küsimuse.
6: Kas tööl käid?
2: Ei.
1: Ei. Tead, esimesel... ma võibolla isegi olen seda küsinud, aga võibolla mitte esimesel.
3: Esimesel on reaalselt
1: või? Jaa, ma olen, me mind on huvitav kuule, aga siin kanni
3: või? Kas samamoodi nagu sa minu poole vaadates praegu silmad läksid veits kissi, siis kole.
1: Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Äkki on see, et kas sa iluoppidel oled ka käinud?
1: Ei, seda on ka näha. Selle näed,
2: seda ei pruugi alati näha.
1: Ei pruugi, jah. Aga no.
3: Kui on halvasti, siis on näha.
2: Sa ju ei näe, kas ma olen käinud või ole.
1: Ei näe.
2: No võt.
1: Tere hommikust!
6: Tere
1: hommikust.
6: Kas on orskad?
1: Kas on orskad? Ei, ei ole ka.
3: Hea küsimus.
1: 63, 66, 200 meie studiotelefoni number. Nii, siit tuleb nüüd õige tunne, õige vastus, ma tunnen kohe seda. Tere hommikust.
6: Tervist, kas sa oled süütu?
1: Ei.
2: Ei. Just need küsimused...
3: Ega te teie kästi küsimused, seda me teame, et ei ole.
2: Küsimused võiks ju kõik tegelikult kirja panna praegu, mis kuulajad on meile. Võiks ja homme kõik küsida teine teiselt. Nii.
1: Tere!
9: Tere, ma arvan, et kas sa teidi teel kellegagi peale minu?
1: Ka päris hea pakkumine, aga ei ole ka päris korrektne, aitäh.
3: Nii, seda küsimust ei julgeks enamik inimesi esimesel kohtingul küsida, mis see võiks olla.
1: Tere.
10: Tere. Mina pakun, et keegi ei julge küsida sellist asja, et kas sa otsid püsisuhet või niisama ajutis seltskonda.
1: Ja tore pakkumine.
2: Aga ei, see ei ole vastus.
1: Ei ole õige pakkumine kahjuks, jah. Ei ole, ei ole.
3: Hauinaks seda... kaks piletid Prantsuse komöödiale naudingu nimel.
2: Ma kõik rääta, et mingi aja pärast võib seda küsida.
10: Tere, tere.
3: No tere, tere.
10: Kas soomest nüüd käest teitseda? Teitseda.
1: Oota, palun täpsusta.
10: Oota, kas soomest nüüd sinna käest teitseda?
3: Kas me kas saame sinuga täna?
1: Kas saame sinuga täna seksida? Ei, seda ka ei või. Aga samas, aga miks mitte küsid kohe ära?
2: No tegelikult see on õige ka.
1: Tegelikult on õige, küsi kohe ära ja...
2: Ja
3: kindlalt ärge küsige.
2: Ei saa ja siis lähed
3: kindlalt,
2: minema.
3: Kindlalt, kui ma läheks kellegi kohtama ja ta küsib sellise küsimuse, siis...
2: Mis sa teeksid siis?
1: Võtaks muidugi.
2: Läheks tere. Minema.
3: Ma olen see kummaline ja ma võtaks, et natuke takti tundetu või nii. Ja siis ma... Tere, tere!
11: Äkki küsiks, et kas on pereloomise plaane?
1: Ei ole, ei ole. Ma ütlen nii palju ära, et see on eksi kohta, on see küsimus. Selle ma ütlen küll ära, siis meil hakkab aeg otsa saama. Tere hommikust!
11: Tere hommikust! Kas sa sündsid mehe või naisena?
1: Oppa, ei ole, ei ole. Jah, ka täna võib seda täitsa küsida, igaks juuks, siis on nagu kindel. Tere hommikust.
12: Hommik, kas suhtlete eksiga või käite veel niimoodi, kas telefoni teel või kirja või...
1: Ei,
12: või
1: aga peaegu, oleme peaegu. Lähedal, peaaegu ei ole õige.
2: Suhtled eksiga ei ole õige vastus, ei ole. Aga...
1: Tere.
3: Ma arvan, nüüd tuleb õige vastus.
7: Tere.
1: Tere.
7: Kas eks tuli ka kaasa?
1: Ei, see ei ole õige.
3: Jaa, autos ootab.
1: Kohe lähen eksi juurde tagasi.
3: Et siis garderoobi rippuma.
1: Tere hommikust.
13: Tere hommikust. Äkki kas lapsi on eelmisest suhtest?
1: Ei, ei ole ka õige.
3: Eksiga seotud siin üks küsimus või üks vastus juba läks väga, väga õigele teele.
1: 63, 66, 200 on meie studiotelefoni number. No nii, kas nüüd tuleb õige vastus? Tere.
7: Tere, miks sa eksist lahku läksid?
1: Ei, ei ole nii.
3: Seda küsimust ei julgeks enamik inimesi esimesel kohtingul küsida. Auhinnaks kaks piletid Prantsuse komöödiale naudingu nimel, kes vastab praegu meile.
14: Tere hommikust. Et pakun, et kas sa suhtled veel eksiga?
1: Ei,
2: ei ole, ei. Ei ole kas sa suhtled.
1: Ei ole nii.
3: Seda küsiti ka just siin. See ei
1: see,
3: ole.
1: Sa ei pea üldse eksigi suhtlemagi. Tere.
3: Ei pea.
14: Jah, pakuks, et kas sa magad veel eksiga?
1: Ei, kas sa magad eksiga? Ei no, ole
3: peaaegu,
1: õige vastus.
3: Peaaegu.
1: Aga peaaegu, üks peaaegu. Sõna tuleb ära vahetada. Tere hommikust. Hallo.
3: Tere.
14: Tere.
1: Tere.
14: No, ma pakuks, kas teil on lapsi või kas sa tahad lapsi?
1: Ei ole ka, ei ole. Mm-mm. Yeah, 63, 66, 200 meie studiotelefoni number.
3: Seda küsimust ei julgeks enamik inimesi esimesel kohtingul küsida.
14: Hallo.
1: Tere.
14: Ma pakun, kui tihti sa kepid eksiga?
1: Ei ole. Unustame selle seksi värgi üldse ära praegu. See üldse ei puutu asjasse. Tere hommikust.
3: Seda asi või?
14: Millal oli viimane
1: suhe? Ei. oleme selle eksi juures, nii. Tere hommikust.
15: Tere hommikust. Kas sa suhtled veel eksiga?
1: Ei. Kas sa suhtled? Ei ole. Ei, sa ei pea üldse suhtlema eksiga.
2: Räägime tunnetest.
1: Räägime tunnetest.
3: Ja kas sa suhtled? Seda on juba mitu korda küsitud.
2: Ei pea üldse füüsiline olema.
1: Nüüd tuleb õige. Tere.
15: Kas sa armastad eksi?
1: Just nimelt. Lõppude lõpuks. See on õige vastu. Kas sa armastad endiselt oma eksi? No võt.
2: No, seda ei julge keegi küsida.
3: Oota, kelle käes sa siis seda Andres küsisid?
1: Oma naise.
3: Ja tõesti küsisidki nii, kas kohe esimesel kohtingul?
1: Jah, kohe esimesel. Küsisin ära, tõtt see ei, okei, mõtlesin, okei, let's go.
2: Oh, super. Aga võibolla ongi tark ära kohe küsida.
1: Ja. Aga palju õnne nüüd saad kinno minna vaatama ühte väga ägedat filmiga Prantsuse komöödiat tõsielu ainetel tehtud.
15: Okei.
1: Okei, palun liinile, ma räägin sinu keetrevälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Me teeme küll nüüd pausi, mängime muusikat.
2: Jah, ei, teeme tõesti pausi, jah. See võits läbi kohe kuidagi.
1: Ja siis me hakkame rääkima sullest Temust ja Shaneist, jah. Me oleme ju ikka käinud Temus ja Shaneis, mina küll olen. Aga nüüd on nendega niimoodi, et ütleme niimoodi, et ei ole enam nii populaarsed, nagu nad olid siin mõnda aega tagasi. Bon Jovi jätkab raadiosse Star FM.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
2: Vau pakkumised ka rautas. Kontoritool vaid 49,90. Okko kaanega hoiukarp 5,99 ja Outlineri reisikoffer 14,99. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab kui saab ja vahetab ainult siis kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
8: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laad, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hui.

0: tere hommikust. Viimaste nädalate jooksul on Eestist leitud kümneid ebaseaduslikke piiriületajaid, keda organiseeritud kurjategijad püüavad siit kaudu edasi toimetada. Politsei- ja piirivalveameti kinnitusel tehakse aga nii piiridel kui ka riigi sees tõhusat tööd ning Eesti inimestel ei ole põhjust paanikaks. Kuigi peamine löök on suunatud Lätile, on illegaalselt riiki pääsenud rändajaid jõudnud ka Eestisse. Viimase kahe nädalaga on Eestis tabatud 81 ebaseaduslikult Valgevene kaudu saabunud inimest, kes on suures osas pärit Aafrika riikidest. Möödunud laupäeval jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamerate mõõtmisest teavitava märgi. Kas trahv tuleb tasuda ka juhul, kui tuul on märgi pikali puhunud, pole veel selge. Tänav on mobiilseid kiiruskaameraid rünnatud 3 korda. Iga kaamera remont on läinud maksma 20 000 eurot, mis tuleb lõhkujal kinni maksta. Hetkel on 1/8 mobiilsest kaamerast Saksamaal remondis. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaal Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, kus tegeletakse drooni arenduse ja droonide kasutamise väljaõppega. Rünnak võib anda tunnistust piiri hägustumisest Ukraina sihtmärkide valikul, kus seni on rünnatud otseselt sõjalisi sihtmärke või strateegilisi taristuobjekte. Varahommikuks ei olnud Venemaa võimud ülikooli võimalike kahjustusi ametlikult kommenteerinud. USA president Donald Trump teatas, et läbirääkimised Iraaniga algavad täna, kui oli otsustanud kokkuleppe saavutamise nimel hoiduda uutest õhurünnakutest Iraani vastu. Nafta hinnad langesid varajases Aasia kauplemises pärast seda, kui Trump teatas uutest läbirääkimistest. Ning kogu Itaaliat tabab järjekordne kuumalaine, riik kehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima temperatuurihoiatuse ehk punase häire taseme. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida kuumuse ja otsese päikesevalguse käes viibimist kõige kuumematel tundidel kella 11 ja 18 vahel. Kuum ilm on sel suvel põhjustanud Hispaanias, Kreekas ja Prantsusmaal tõsiseid metsatulekahjusid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja sooja lubatakse 18-23 kraadi.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadio on Star FM, tere hommikust, tere tulemast meid kuulema, kell on saanud 8:38, Maris, Jürgen ja Andres, meie siin tervitame ja me hakkame rääkima sellistest veebipoodidest nagu Temu ja Shein. Kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
2: Ei.
3: Olen küll, ostin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
1: Näita, tõsta pead üles pole.
2: Näita, ja näe,
1: täitsa töötab ju.
3: See ei teinud midagi.
1: Ai, teinud või?
3: Tegi ainult haiget.
2: Sa mõtlesid, et sealt on võimalus osta selline, mis haiget te teed, teistus mõjaks ja neid, mis haiget teevad.
3: Kaskasin selle minema.
1: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
3: Jah, see nagu on, vaata.
1: Mis ta hakkas siis kiskuma nagu?
3: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
1: Ka mina olen ühe tellimuse Temust
3: teinud. Ei, oota, siis sinna juurde tellisin. Tegelikult ma tellisin ühe väikese blenderi, mille Andres Puusep kunagi tellis, ütles, et see on mega hea ja siis ma tellisin selle ka. Ja sinna juurde võtsin siis selle aparaadi, mis teeb nina augud ilusaks. Mm. Aga ega see blender ka ei teinud midagi. See ei teinud ka absoluutselt tööd nii, nagu ta oleks pidanud tegema.
2: Õnneks tuli sul Brutal on väga hea blender, ma nägin internetist.
3: Ja ei, see blender on väga hea.
1: Ja mina võtsin ka selle sama blenderi ja siis kui ma soovitsin seda Jürgenile, siis ma purustasin selle ainult banaani ja mingit juba pehmel kujul asju. Ja nagu me sinna ühe jäätunud asja sisse
3: või. See ei tea midagi.
1: Kärstas läbi.
3: See oli mini blender. See oli umbes sama suur nagu see ninakarva eemaldaja. Ja.
2: Ei, no seda... Mida sul oli plaani sellisega blenderdada?
1: Ma sain seda kaasi võtta trenni ja peale trenni lasen smuuti puruks juba joon. Aga oi, kui seal mingi jäät, täiesti mõtetu olen nõus, Jürgeniga, vabandust, et ma sulle sellist krappi soovitasin.
3: See oli esimene viimane kord, kui ma seal Temust midagi tellisime. Ja mul, see on ikka täiesti mõtetu.
1: Mul ka jäi see tellim... me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli Jaani peaks vaja, oli teema, oli selline stiili video Minionid, aga...
3: Sõber tellis laste tuppa. Vaibad on ju. Vaatas, et sellised kunst nahast, vaata, sellised nagu lehma, mis iganes nahast vaiba on ju. Ja siis...
1: Tuli hoopis lamba oma.
2: Taskurätiku
3: tõid või? Kohale tulid need põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
1: Ei...
3: Ja ta tellis mantli ka endale sealt.
1: Oli ka taskoreti suur.
3: Tervitan sõber Sven Erikut. Ja ta tellis mantli, aga mantel tuli ka ümbrikus. Ja siis ta nagu, siis ta selle nagu lahti. Ja vaatasid, mis huvitav materjal sellele mantlile. Et nagu selline õhuke ja veider. Ja siis pärast tuli välja, et see mantel on nagu see mantel, mis pannakse, või noh, mingi riietus, mis pannakse selga inimestele, kes lähevad kirstus maa alla. Et noh, et see on selline materjal, mis kõduneb ära.
1: Aga maks...
3: Aga seda ei lugenud kuskilt välja. Nagu.
2: Et vastab tõele siis ikkagi, et üllatused tulevad ümbrikus või kusagil ei tea kus.
3: Ja siis ta tellis endale üheks stiili peaks hippi pükse, mis olid kõik niimoodi. Ta kõigepealt tellis nagu ühes suuruses, siis sai aru, et ei ole. Siis tellis teises suuruses ja kolmandas suuruses, siis paninud kõik üksteise ja kohakut olid kõik sama suured, aga lihtsalt need numbrid seal sees olid
2: erinevalt.
3: Need
2: olid minigripis.
1: Muide, maksu- ja tolliameti andmetel langes juuli esimese 2 nädalaga Aasia väikesaadet, siis tellimuste arv eelmise aasta eelmise aastaga võrreldes, mis te arvate, kui palju protsenti see on nüüd langenud?
3: 25.
2: 33.
1: 70%.
3: No jah, see läks ju maksustamisele.
1: See läks maksustamisele juulikuust, jah. Nüüd sa tellid omal kirja klamri, maksad kohe tollimaksu juurde ja hoolimata sellest, et tellitakse oluliselt vähem, ei ole Eesti kaupmeeste ega pakiveo ettevõtete käive siiski tema sõnul kasvanud maksu- ja tolliameti sõnul.
3: No jah, vaatan, nüüd on see, et see Hiina sodi on või keerulisem tellida, sest et see iga kauba pealt pead hakkama juurde maksma. Ma ei tea, tegelikult mulle tundub, et see on nagu selline veidikene nagu ikka jänes urg, et kui sa hakkad seal tellima, see on
2: natuke
3: nagu sõltuvuse teema vaata.
1: Kus juures mulle tundubki nii.
3: Et kui see on siis 2-3-eurolised asjad, mõtled, vahet jälle see ju ei tee rahakotile ka liiga, et isegi kui halb on, siis üks kõik on ja aga tegelikult sa lihtsalt annad hoogu juurde sellele süsteemile. Toodab mingit täieliku jama.
2: Ja nii paljud reklaamid tulevad internetis ette, just kui inimesed oleksid kodud sisustanud ja ulmägedeid asju ostnud, aga ise ei kipu see käsi ikkagi vajutama sinna, et läheks kuskilt Temust endale telliks miskit.
1: Ma mõistan inimesi, kui nad tahavad odavamalt midagi saada, aga teispidi sa ju saad toote, mida sa kasutada ei saa, siis kuidagi ei tee lõpuks seda asja odavamaks. vastupidi , see tundub ju palju kallim .
2: aga kui... suuri asju ka keegi teil tuttavatest on tellinud , no ma... välja arvatud see suur mantel , mis tegelikult ei olnud suur .
1: ma ei tea praegu ühtegi .
3: ei ole vist .
2: sealt saab tellisin... diivaneid ja mingeid selliseid asju ka .
1: see üks tellimus , mis mul kunagi oli , seal oli ka see mingisugune kõlar oli sees , no ja see teeb sellist häält , et noh , seda ei kõlba kuskil mängima panna . et noh , seal nagu ütleme , bass , bassisagedus nagu on täitsa null .
3: kuule , kas see on, vastab tõele , ma kunagi nägin seda reklaami , et Amazonist oli võimalik endale maja tellida. No mingi siuke kokkupandav. Noh, nagu need on need igasugused.
2: No pildi
1: peal. Hakkad juppida enne saata sulle.
2: Kunagi vist räägiti hea, et see 3D printer oli need valmis teinud ja siis sai tellida.
3: Ja siis keegi tellis endale tsikli.
2: No, kui keegi elab sellises majas, võib ju teada anda. Amazonist sellitud majas.
1: Näe, keegi kirjutab meile ka, keegi demospetsialist. Ma vabandust, et ma siin ütlen demospetsialist, ma ei tea, aga tundub, et sa oled asjaga kursis. Tema kirjutab meile WhatsAppi, et mitte iga kauba pealt, vaid kauba grupi pealt võetakse seda lisatasu. Ja olen demost tellinud väga palju ning väga rahul ka. No võt, vaata, inimesed oskavad tellida, võibolla me ise ei oska, võtame, ei loe korralikult seda kirjeldust läbi ja nii edasi, eks ole. Aga see on tore, kui mõned on
3: rahul. Ja, et võibolla see ninakaare võimaldaja oli pastakas või?
1: Võibolla tõesti. Äkki see oli mõeldud nukukarbade eemaldamiseks, ma ei tea.
3: Mis karb?
1: Kella 8.43.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: oled raadioga Star FM , kell on 8:50 saanud ja mul on hea meel , et Star FM'i hommikuprogrammis on Kroonika kaanestaar Maris Kõrvits , tere hommikust .
2: Tere hommikust , sul on hea meel jah ?
1: mul on väga hea meel , reedel vaatasid meile Kroonikast otsa , lugesin selle intervjuu läbi , mis oli üle 23 lehe . lugesin kõik selle otsast lõpuni läbi ja sain sinu kohta palju rohkem teada sinuga rohkem tuttavaks .
2: kas tõesti ? Ma just mõtlesin , et sealt kindlasti ei tulnud mitte midagi sellist välja , mida juba inimesed ei teadnud , sest et ajakirjanikel on ju komme iga kord küsida need viis sama küsimust , mida on 25 aastat küsitud .
1: aga alati on uued lugejad nagu mina , ma ei ole ennem sinu artikleid niimoodi läbi lugenud .
2: pettumus .
1: ei , miks ?
2: miks sa ei ole siis lugenud ?
1: sest me olime nagu kauged üksteisest , noh , ma ei loe võõrast inimeste nagu neid sisusid .
3: ma vaatasin neid pilte .
2: aitäh sulle . kuule , aga teata, nii .
1: jaa , mul on abi vaja . ja eriti ma tahan küsida Marise käest ja , ja tegelikult Jürgen oskab võib-olla mind kaasa aidata . mul selline mure . Eile võtsin naise auto , viisin täna hommikul hakkab , siis viisin eile juba ära sise- ja välispesu .
3: No.
1: Ja
3: sa tahad abi pesemisel või ?
1: ei taha , polnud pikka aega .
2: arve on vaja maksta , et natukene sina , natukene mina .
3: tead , kui suur auto see on , see , ma arvan , et seal arve tuleb korralik ikka .
2: sul on kastiauto või ?
1: no peaaegu , see on nagu buss . aga see selleks , ma ütlen ausalt , tõesti suur auto , sellepärast et kui ma selle auto ukse lahti tegin ja mõtlesin , noh , pessuvits , sa võtad sealt asju ära . oi juudes , ma jäingi asju sealt ära võtma . kuidas naiste autol on , miks naiste autodes on nagu hästi palju nagu mingisuguseid nagu asju sinna nagu koguneb ?
3: aga mul on ka .
2: sa ei tea ju kunagi , mis sul vaja läheb . et kogu aeg on igaks .
1: et ühed kontsakingad , mida sa kuskil käisid kolm nädalat tagasi kuskil kasutasid , need jäid nüüd autosse . siis sul on seal kolm käekotti , eks ole . siis on .
3: mul on ka seal ühed tennised praegu pagasnikus .
1: on jah , siis on lapse mähkmeid ühes selles uksesahtlis ja teises uksesahtlis .
2: no aga läheb vaja äkki .
1: jaa , aga need on juba väiksed mähkmed , selles mõttes , et laps on seal juba kasvanud nagu .
2: kui SOS on , siis aitavad need ka , siis paned kaks tükki , kui sul on ühes sahtlis üks ja teises teine , siis võtad kaks .
1: siis veel väga huvitavaid asju ma leidsin sealt autost , et huvitav , et kuidagi nagu koguneb , et sa ei mõtle , et kui sa auto ära paned , et sa võtad autost asjad ära , noh , selge see , igas autos on midagi . aga kui sul nagu noh , nii palju neid asju lõpuks , siis ma küsin , miks teil naised on nii palju .
2: sa tahad öelda , et sinu autos ei ole mitte midagi või ?
1: on no, ikka vaja käinud .
2: Läheme praegu sinu auto pagasnikud .
1: võime minna , lähme .
2: sa tahad öelda , sul ei ole seal mitte midagi või ?
1: mul on seal mõni üksik asi ja võib-olla selles kindel aekas , aga mul on kindlasti .
3: sul pagasnik on tühi või ?
1: jah .
2: piinlik tunnistada , aga .
1: mul on pagasnikus , ma arvan , praegu poolik see aknapesuvedeliku see ja trennikott . ma arvan , mul ei ole seal pagasnikus praegu rohkem mitte midagi .
2: sul ei ole eriti asju siis ?
1: on ikka , aga ma jõuan ju koju , ma tõstan need ju välja , et
2: sul on nii palju aega või ?
3: mis sellest välja ?
1: ma ei teadnud , et ma muide nii vähemuses olen , ma mõtlesin , Jürgen nagu minuga ühes paaris .
3: ei , mul on pagasnik asju täis , mul on seal praegu traadist riidepuud , mis .
2: ära loe ette , sest et sa teed siin saadet pärast , sa oled sinna , see on ära võetud .
3: seal ei ole midagi ära võtta , kui keegi tahab neid keemilisest puhastusest tulnud traadist riidepuid , siis palun võtke ära need . ma lihtsalt panin need pagasnikusse , sest ma mõtlesin , et kas neid on võimalik neile äkki tagastada , sest mulle tundub see lihtsalt ilge sodi raiskamine . ja kuna ma täna ja siis mul on seal kott valgete pluusidega , mis läheb ka keemilisse puhastusse ja siis ühtlasi ma küsin , kas te võtate need traadist riidepuud tagasi ja korduv kasutate , sest et muidu on see lihtsalt reostamine .
1: nüüd sa räägid jumala loogilist juttu , sellepärast et sellised asjad võivadki nagu olla .
3: ei , mul on seal ka pleed näiteks .
1: no ka , okei , mul on ka pleedist , ma saan aru , kui sa isegi mu naise autos , ma saan peaaegu kõikidest asjadest aru , aga
3: mul on seal padelireket , mida ma ei ole käes hoidnud , ma arvan , mingi 3 kuud .
2: korra mul tekkis tunne , et sa oled minu autoaknast täna sisse vaadanud , sest mul on auto üldiselt puhas , aga kuna ma laupäeval kolisin ju välja Pärnu korterist , siis mul absoluutselt kõik asjad on autos igal pool . patjad , tekid , raadiost kuni ei tea mis juhtmete , DVD mängijad .
1: telekad , kapid , kummutid .
2: ma nii uhkeks ei lähe , sest et ma tahaks pärast neid asju ikkagi koju viia , et kui ma siin saadet teen , siis ma ju ei märka , kui keegi vahepeal seal .
1: meil on siin kaamerad , tead , ja turvanaine on all , ei , siin ei juhtu midagi , võid rääkida küll .
3: mul on seal üks välja lõigatud selline Calvin Harris'e nägu pagasnikus praegu .
2: see olidki sina või ?
1: see olid sina seal videos . mina mõtlesin , oligi Calvin Harris Eestis hääletab , kes ei tea , millest jutt .
3: millest üldse räägite ?
1: Jürgen Pärnsalu Instagrami story't .
3: ei , minu Instagrami story's ei olnud .
1: aga kelle omas see oli siis ? aga Grete omas .
2: sul on võimalus see subscribe ida praegu , kui inimesed tahavad vaatama , milles reklaam tehtud .
3: jah , aga jah , üldiselt ma nagu seda salongi hoian ikka puhtana , seal ma asju ei hoia , aga pagasnikusse koguneb ja ma ei viitsi sealt mingeid asju välja tõsta . Et noh , pole nagu pointi .
2: Üldiselt öeldakse jah , et mehed on kodus lohakad , aga autod on korras , naistel pidi olema vastupidi , kodus ongi. Korras , aga auto on segamini .
1: väga hästi võtsid kokku , täpselt nii ongi .

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuima ja Kärcher VD3 67,90. Osta Bauhof.ee.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
5: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.

Tere hommikust. Viimaste nädalate jooksul on Eestist leitud kümneid ebaseaduslikke piiriületajaid, keda organiseeritud kurjategijad püüavad siit kaudu edasi toimetada. Politsei ja piirivalve ameti kinnitusel tehakse aga nii piiridel kui ka riigi sees tõhusad tööd ning Eesti inimestel ei ole põhjust paanikaks. Kuigi peamine löök on suunatud Lätile, on illegaalselt riiki pääsenud rändajaid jõudnud ka Eestisse. Viimase kahe nädalaga on Eestis tabatud 81 ebaseaduslikult Valgevene kaudu saabunud inimest, kes on suures osas pärit Aafrika riikidest. Möödunud laupäeval jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Kas trahv tuleb tasuda ka juhul, kui tuul on märgi pikali puhunud, pole veel selge. Tänavu on mobiilseid kiiruskaameraid rünnatud 3 korda. Iga kaamera remont on läinud maksma 20 000 eurot, mis tuleb lõhkujal kinni maksta. Hetkel on 1/8 mobiilsest kaamerast Saksamaal remondis. Välismaalt. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaale Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, kus tegeletakse drooni arenduse ja droonide kasutamise väljaõppega. Rünnak võib anda tunnistust piiri hägustumisest Ukraina sihtmärkide valikul, kus seni on rünnatud otseselt sõjalisi sihtmärke või strateegilisi taristuobjekte. Varahommikuks ei olnud Venemaa võimud ülikooli võimalike kahjustusi ametlikult kommenteerinud. USA president Donald Trump teatas, et läbirääkimised Iraaniga algavad täna, kui oli otsustanud kokkuleppe saavutamise nimel hoiduda uutest õhurünnakutest Iraani vastu. Nafta hinnad langesid varajases Aasia kauplemises pärast seda, kui Trump teatas uutest läbirääkimistest. Kogu Itaaliat tabab järjekordne kuumalaine. Riik kehtestas seetõttu peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima temperatuuri hoiatuse ehk punase häire taseme. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida kuumuse ja otsese päikese valguse käes viibimist kõige kuumematel tundidel kella 11 ja 18 vahel. Kuum ilm on sel suvel põhjustanud Hispaanias, Kreekas ja Prantsusmaal tõsiseid metsatulekahjusid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.

0: teieni ehituse abc . tööta aias mõnuga .
1: tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega . Võib mõnel pool tulla veidikene ka hoovihma ja sooja kraade lubatakse 18-23 .
0: ehituse abc-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , 9:09 on saanud kell , esmaspäev on täna 3. august ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame rääkima teemal . Sel suvel on paljud pered väga keerulise valiku ees , sest kõik koolilõpetajad ei saanud kooli , tööle ega ka kaitseväkke . Miks selline olukord on tekkinud ja millised võimalused neil noortel praegu on ? Oleme kutsunud külalised meile stuudiosse , meil on külas Sotsiaalkindlustusameti noorte toetamise teenuse peaspetsialist Reelika Roosileht Pork ja noorte garantii tugisüsteemi peaspetsialist Elisabeth Kross , tere hommikust !
2: Tere hommikust !
3: Aga mis siis teha , kui noor ei saanud kooli , tööle ega kaitseväkke ?
4: No peamine on ikkagi see , et noor ise ei jääks nagu üksinda , eks ju , et ta julgeks küsida abi , et ta julgeks pöörduda inimeste poole , kes on olemas , eks ju , et näiteks ka siis meie noorte heaolu spetsialistid , kes on igas kohalikus omavalitsuses , et nemad on juba sellised esimesed , kes saavad aidata noorel oma samme eesmärgi poole sättida .
2: Mis vanus on noor ?
4: Meie sihtrühm on 15-29. Aga eks me ikka tegeleme noortega ka, nagu noorematega.
3: Ma mõtlen, mis see neljas variant üldse on, et ei saanud kooli tööle ega kaitseväkke, mis siis see neljas variant, mis ma tegema hakkan siis, et ma küll lähen otsin endale tuge ja pöördun kohaliku omavalitsusse, aga mis nad mulle siis välja pakuvad?
4: No oma artiklis ma tõin ka välja selle, et kui sul reaalselt on nagu see, et sind huvitab see ajateenistus, eks ju, seda aega teenima minna, et tähtis on mitte nagu jääda lihtsalt käed rüppes istuma, vaid siis validagi, noh, sa saad ju kaitseliidus täpselt sama asja, sa saad juba selle kogemuse, sa saab midagi teha enne, siis on ettevalmistava õppe kindlasti, kuhu minna. Tegelikult Ida-Virumaal on neid õppekohti vist praegu minu meelest ka, kuhu noored saaksid minna, enne, et need, et ikkagi nagu võimalusi on palju olemas.
1: No aga noorel on õppimisest juba villand saanud, ta on ära õppinud ja nüüd tegelikult ta ootab väga, et ta saaks kuhugi tööle või siis kaitseväkke. Okei, et käiks kaitseväes ära, aga kaitseväkke ei saa ja sel suvel ei liigi 1500 noort vabatahtlikust ajateenistusest tegelikult välja, et ja ta tahaks nagu tööle minna, aga ta ei leia seda tööd, et mida ta siis tegelikult tegema peaks?
5: No, sõltub nüüd noore vanusest ka, et kui noor lõpetab ära põhikooli, siis tegelikult ta on õppimiskohuslane, siis tema peab kindlasti õpinguid jätkama. Kui nüüd on täisealine noor, siis on ta neid võimalusi palju rohkem, et siis ta saab tõesti näiteks teha selle 1 aasta tööd ja siis peale seda alles ka ajateenistusse minna.
1: Oota, ma saan aru, kui sa lõpetad põhikooli, siis sul on kohustus edasi õppida.
2: Ja varasemalt ei olnud ju seda, Andres.
3: Nüüd on.
1: Just, ja, aga, mis, on. Aga kui ma ei õppi, mis
3: saab? Me ei saa niimoodi tiksuma jääda nagu sina.
1: Aga mis nüüd saab siis päriselt?
3: Peadki minema.
5: Peabki minema, jah. Ja tavaliselt kevadel nüüd on siis niimoodi, et koolid üritavad anda selle info kohalik omavalitsusse, näiteks noorte heaolu spetsialistile või lastekaitsespetsialistile, et need noored ei jääks kuskile ripakele, et kõikele puhul on see risk olemas, et nad kuskile edasi ei lähe.
2: Aga kes kontrollib seda? Seal antakse üles, öeldakse, et ei seda tee teiste kolmandat, aga kes siis tuleb ukse taha, kui ta vaatab kuskilt nimistus, siin ei ole?
5: Ukse taha nüüd ei tule, aga...
4: Ja selles mõttes, et jah, päris ukse taga me ei käi, et kas sa nüüd lähed kooli või ei lähe. Kuigi on ka selliseid juhtumeid, ja, kus noorte heaolu spetsialistid lähevad, näiteks ka lastekaitse töötajaga koos ukse taha, et kui seal on tõesti väga palju probleeme. Et siis neid olukordi on ette tulnud, aga tegelikult ikkagi nagu... tehakse seda ju koostöös kohalike omavalitsuste spetsialistidega, eks ju, et nagu Elisabeth ütles siin, et on ju lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, koolid, kõik, et see võrgustik tegelikult on mega suur, kellega siis nagu seda infot vahetatakse ja ei ole päris niimoodi, et nüüd noor tuleb meie juurde, me anname talle siis need esimesed sellised koos temaga paika pandud järgmised sammud, aina, vaid ikkagi see käib nagu selliselt, et tal ongi regulaarsed kohtumised oma noorte heaolu spetsialistiga, tal ongi individuaalne siis selline oma juhtumi kaarta, eks, mille järgi nad liiguvad ja kui ka ta läheb tööle või kooli, siis keegi ei jäta teda niimoodi, et pole minu probleem, läksid ära aina, et seal ikkagi kestab see jätkutugi umbes 6 kuud.
3: Kas noored kasutavad ka seda tuge või kas nad käivad ka tugispetsialisti juures ja käivad ja vestlevad ja eks see on nagu reaalne asi, mida...
4: Ja, et see on tõesti, selles mõttes me saame ka oma kogemusest juba rääkida, et ma ise nõustasin noori 8 aastat, aina, et... et seal võib olla väga palju erinevaid juhtumeid, et ongi, et on sellised lapsed, noored, kes on tegelikult väga tublid, aga neil võibolla ongi see väga tubli tüdruku või poisi sündroom, on ja et nemad tulevad ka, et ei tasuks mõelda, et nüüd noorte garantii tugisüsteem ja et sinna jõuavad siis ainult väga probleemsed noored, et nii see kindlasti ei
2: ole. Aga kas see nagu absurdne ei ole aastal 2026, et kohti ei ole või jääb mulle arusaamatuks praegu, et kohti ei ole või jäävad lihtsalt ripakile või kus tekib üldse selline auk, et nad kuskile niimoodi ula peale satuvad?
5: Kohti just kui on, aga kujutame ise olukorda, et sul öeldakse, et 3 kuu pärast hakkad täiesti teises Eesti otsas töötama näiteks. Ja, et ei taha väga minna, on ju, et üsna keeruline. No, ma kujutan ette siis 16 aastast, et mina hakkan nüüd elama teises Eesti otsas, sest et seal on ainult õppe koht, mis sulle sobib.
2: Siin me räägime praegu nagu põhikooli lõpetajast. Ma olen ise sellega praegu olnud seotud, sest et minu tütar lõpetas põhikooli, siis pidi tegema neid sisseastumiskatseid. Üle Eesti päris paljude perede probleem ongi see, et sa elad kuskil Raplas ja oma kooli ei ole saanud ja siis sulle tuleb kuskile Põlvasse pakkumine mõni kuu hiljem ja sa pead siis sinna minema sellega tegelema. Et see on siis see süsteem, millega teiega tegelete.
5: Ja et siis leida neid lahendusi sellele noorele, et võibolla tal tekib see valmis olega äkki alles järgmisel aastal, et ta näeks kõiki võimalusi, mis ta laual on. Et kuna need spetsialist on igal pool üle Eesti, siis nad teavad iga üks saab oma piirkonna neid võimalusi kõige paremini, et noorel tegelikult on neid valikvõimalusi alati rohkem kui see üks, mida tema võib ette kujutab või see, mida lapsevanem ette kujutab, et see on hea, kui see üks turvaline täiskasvanu, kes vaatab koos see noorega päriselt olukorda, oled sa, kus see noor on ja kus see noor liikuda tahab.
1: Ma korra tulen selle kaitseväe juurde tagasi. Kogu aeg räägitakse sellest, kuidas saaks ära viilida ja kuidas saaks välja jääda ja ei taha minna ja ei viitsi minna. Ja nüüd tuleb välja, 1500 noort jäi välja, nad ei mahtunudki kaitseväkke. See on täitsa vastab tõele.
4: Ja see vastab jah tõele. Selles mõttes ma kaitseväe nimel nüüd rääkida väga ei taha. Aga see oli ikkagi selles mõttes ju see oli see aasta selline ajutine asi, kus nad katsetavad hoopis nagu teist varianti ja et selles osas nagu nii on ja need numbrid vastavad tõele.
2: 1500 noort vabatahtliku
1: ei välja.
4: Pigem minu mure on see, mis sellest 1500 noorest nüüd saab, kuhu nad lähevad ja millega nad sügisel tegelema hakkavad, on ja et see vabataht või noh, ütleme nii, et see vaba aasta on ju väga hea mõte, aga see vaba aasta peab ju ka olema mingi eesmärk.
1: Sisustatud on ja
4: ma lihtsalt jään koju, ma puhkan, aga puhkusest võiti saada nagu jah, kaks nädalat, kaks kuud, kaks aastat. Ja.
3: Tänava tarkust koguma.
1: Kui palju see tarkust tuleb, on ise asi. Me teeme jutuajamasse kiire pausi, siis me räägime veel sellel teemal edasi ja meil on külas siis Sotsiaalkindlustusameti noorte toetamise teenuse peaspetsialist Reelika Roosis-Porki ja noorte garantii tugisüsteemi peaspetsialist Elisabeth Kross ja me saame nendega siis kohe edasi rääkida Ole Raadioga Star FM.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
7: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
8: Kui Eurofinse eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
7: Värske lisaaineteta.
8: Värske!
7: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinse eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
9: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooajakaupa miinus 50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
11: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük.
7: Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
11: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9:22, Anud oled Raadio ka Star FM. Meil on külas Sotsiaalkindlustusameti noorte toetamise teenuse peaspetsialist Relika Roosileht-Pork ja noorte garantii tugisüsteemi peaspetsialist Elisabeth Kross. Tere hommikust veel kord.
2: Aga hästi, Andres, tegelikult ega kui paljud noored ei pruugi ju tegelikult teada, et on üldse olemas selline asja, noorte garantii tugisüsteem. Ega mina ei ole noor ka, on ju, aga ma esimest korda kuulen, et suke asja üldse olemas. Mis asi see tegelikult päriselt on?
3: Noh, ega tegelikult me olemegi üsna uus süsteem, on ju, et me 2024 aasta alustasime ja nüüd me siis nagu jõudsalt kogume hoogu, et kui rääkida siin 2025. aasta numbrites, siis nende noorte sisenemine meie teenusele on ikkagi üsna suur, et meil praegu on teenusel 1500 noort ja ikkagi see need noored, kes väljuvad, see on tõusutrendis, ehk siis nad ikkagi lähevad kooli, tööle, leiavad mõne muu tegemuse.
2: Aga kuidas see toimub? Kas on mingi kabinet siis kuskil, kuhu ma saan ukse peale koputada, tulla seda sinna nagu istuda korra maha ja siis te räägite ja annate nõu on, jah?
3: Ja.
2: Aga see on, kas igas omavalitsuses on selline koht olemas?
3: Jah, me oleme põhimõtteliselt, et igas omavalitsuses on meil noorte heaolu spetsialist olemas ja ongi eraldi kabinet, kuhu ta saab tulla.
2: Vastuvõttu aeg,
3: jah? Jah, aga kõige tähtsam on nagu minu meeles see, et me ei ole nagu selline kohustuslik teenus, vaid täiesti vabatahtlik, et kui noor tahab, siis ta tuleb ja on ka see, et noorte heaolu spetsialist võib ise noore juurde minna, et nad võivad vabalt jalutada tänavatel pargipingil rääkida, et ta ei pea tulema nagu sinna kabinetti.
4: Mis te lähete siis ise, panete käe üle peale, ütled, mis jalutad siin, kas hoiad abi? No. Hei sina.
3: Ja tegelikult tuleb ka seda ette.
1: Kas, kui te noortega suhtlete, kuidas on, et nad öeldakse, et noh, ei leia tööd ka, kas nad ei leia tööd sellepärast, et neil ei ole sobivad töökohta, nad on nagu oma valiku peas nagu teinud, neil on kindel palgasoov juba oma peas välja mõeldud või tõesti ei jagu töökohti?
5: Siin on nüüd mitu tahku, nad võibolla tulevad alguses kohtumisele küll selliste suuremat ootustega, aga siis see on ka see noortehoolu spetsialisti koht, kus sa pehmendad seda reaalsust, et sa ei ütle võibolla nii nagu ütleb lapsevanem otsa koduse, kuule lõpet ära, et sellist töökohta pole, isegi mina ei teeni nii palju, et sa pehmendad seda nii palju ära, et saaks aru, mis see hetke seis päriselt seal tööturul on. Kaardistad temaga ära, mis on need soovid, kuhu suunast üldse tahaks liikuda, õpi teed rajad koos temaga, et ta saaks aru võibolla, mis suunast ta peab ka hariduse valdkonnas liikuma, kui ta mingi töökoha nüüd see jõuda tahab, et ta lendal tekiks nagu kaart peas, et ta saaks aru, mis suunas üld minna saab. Ja kui see on pehmendus on tehtud, siis saab juba vaadata ka alustades lihtsamates töökohtades, kus ei ole vaja veel kõrgharidust või ka keskharidust, et sõltub, mis vanuses ja etapis hetkel noor on.
4: Mis ootused nendel noortel siis on tänapäeval?
5: No, väga erinevad.
4: Kui ma töötan aga peas, et amet oleks hästi kõrgel ja palka saaks palju.
5: Võibolla isegi, et kas kõrgel peab olema, et vastutust väga nii palju ei taheta, aga palka tahaks küll.
2: Mul on sama.
4: Mis see number on, mis palka siis noored tahavad tänapäeval saada?
5: No, kaks võiks ikka kätte saada.
4: Kui palka pakutakse 1800, siis noor ütleb, ma olen parem siis kodus.
5: No võibolla alguses küll, aga kui me oled juba seda töötulguse läbi kamminud kõiki neid erinevaid portaale, siis hakkab see reaalsus vaikselt tulema ja siis juba okei, aga tegelikult äkki ma lähen proovin, et siis nad ikka jõuavad selleni, aga vaikselt siis kui...
1: Kas kutseõppe kohta on endiselt palju eelarvamusi või oleme me nendest nüüd nagu lahti saanud, sest aasta tagasi ka öeldi, sa oled kutsekas, mingi kutsekas.
2: Kellu kool.
1: Aga noh, tegelikult ju see nii ei ole, sa saad ju seal konkreetse mingisuguse suunitluse kätte, eks ole? Kuidas on, kas eelarvamused on maha läinud rohkem?
3: No tegelikult ikka on rohkem maha läinud ja et selles mõttes ju väga ju näidatakse neid päris lugusid just kutse hariduses olevatest noortest, eks ju, et kuhu nad jõudnud on. Ja me ei saa tegelikult ju rääkida ainult noortest, et me räägime ka täiskasvanutest, kes on siin teinud karjääripöörde ja et samamoodi nad on leidnud selle tee sinna kutse kooli ja läinud hoopis midagi muud tegema.
2: No näiteks Marisel on ju, kui raadiot ei oleks, saaks kondiiter põhimõtteliselt, eks?
4: Jah, minu jaoks kutseharidus on väga oluline, sellest sellest, et kogu aeg tasub juurde midagi õppida. Mitte ainult see pagar ja kondiiter, vaid ma olen ju käinud ka õmblemist õppimas ja igasuguseid teisi asju veel.
2: Meil Andresega on, kui siin on kõik, siis on nägemist.
1: Meil ei ole mingit kutset, jah.
2: Midagi
1: ei
2: oska teha.
1: Aga kui meil siin on kõik, siis me saamegi kutsekooli minna. Miks mitte? Mina oleks väga hea meelega. Mul ei ole küll sellega absoluutselt mitte mingisugust muret. Aga mida te soovitate lapsevanematele, kelle laps ei saanud soovitud kooli ega ajateenistusse ega tööd ka pole leidnud? Et mida neile võib-olla soovitada? Just nimelt lapsevanematele.
3: No kindlasti see, et olla lapsele toeks on ja lapsele noorele toeks, mitte hakata hinnanguid kohe andma ja no, see võib kohati olla raske, eks ju, aga ikkagi, et pigem nagu käia tema kõrval, et see, kui sul see plaan A ei õnnestunud, siis vaatame seda plaan B-d. Ja kindlasti see, et kui sa kellegi poole pöördud, siis see ei ole selline häbi asju, vaid no see on ikkagi aitab sind ja sinu last ja sinu noort ja sealt tulevad juba edasised sellised mõtted, mis et teha.
4: Tasub ikkagi sõbral helistada ja küsida, ega sul ei ole minu lapsele tööd anda.
3: Ja seda ka kindlasti, jah.
1: No igal juhul tasub siis pöörduda noor ka, kui sa praegu kuulad. See ei ole üldse mingisugune häbi asi. Vastupidi võid sealt saada väga head tuge ja kust teid kõige lihtsam üles leiab? Astad vallamaja uksest sisse, kus elad ja ütled, et antke mulle noorte spetsialisti.
3: Ja tegelikult küll, jah. Alusta kas või sellest. Aga meid leiab ju Facebookist. Meil on noorte heaolu spetsialistidel oma kasutajad. Meid leiab Instagramist. Kõige parem on kohe, kui võtad sotsiaalkindlustus ametilehe lahti. Noorte heaolu spetsialistid ja kõik kontaktid tulevad.
1: Nii, noortele enam väga ei meeldi otse face to face nii öelda rääkida. Siis Messengeris saab ka asjad läbi rääkida.
3: Või? Ja ikka saab. Ja.
1: Tõsi,
3: jah. Meil on neid noori, kes ei tahagi kohale tulla ja mul endal on neid noori olnud, aga sellega on ka selline huvitav asi, et kui sa räägid ja siis ta ühel hetkel ütleb, aga ma nüüd tuleks kohale. ja siis see juba võtab hoopis teise pöördad.
1: Kuulge, aitäh teile külla tulemast ja jõudu ja jaksu teie töös ja et ikkagi oleks vähem noori, kes kuidagi niimoodi jäävad siia kahe akna vahele kinni, et nad ikkagi leiaksid oma koha ja me väga täname, et te tulite meile külla.
3: Me täname teid ka, aitäh, ja meil on teile väike kingitus ka, et teil kunagi meelest ära ei läheks, et küsida, kuidas sul päriselt läheb.
2: Oh, ja, saime pastakas.
1: Pastakast ongi puudus alati. Kuidas sul päriselt läheb, ongi pastaka peale kirjutatud.
2: Väga armas. Et,
1: Jürgen, kuidas sul läheb päriselt?
2: Oi, praegu vist peame hakkama muusikat kuulema, et kui sa tahad teada, kuidas mul päriselt läheb, siis... Vist ei jõua ära rääkida selle intro sisse.
1: Ja meie tõepoolest kuuleme muusikat. Robert Miles jätkab raadios Star FM. Hommikuprogramm on järgi jäänud veel poole tunni, aga ole kindlasti raadio ka Star FM.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: VVH 24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Helmans majonees 855 milliliitrit. Ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki. Ainult 1,99. Ja uht piim 3,2%-line 1 liiter. Ainult 65 senti. Lidl, alati väärt.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
10: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
11: Tere hommikus, kell on 9:36 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja 3. august on täna kalendris, enam ei ole üldse kaugel oktoobrikuu ja see on üks väga ohtlik kuu.
12: Miks?
11: Sellepärast, et ma loen praegu artiklit, et Õhtuleht on nüüd võtnud ikkagi väga vaevaks ja ikkagi ekseldanud läbi Eesti staarpaarid, kes on lahku läinud ja võttis luubi alla Õhtuleht 102 Eesti staarpaari ja vaatas, millal nad lahku on läinud.
13: Kas meil on nii palju staarpaare?
11: No tuleb nii välja, ma loen neid nimesid ja noh, poolt, et see ei tea midagi, aga ikkagi nad on ikkagi avalikuses ühel või teisel määral ikkagi olnud. Ja tuleb välja, et mai kuu ja oktoobrikuu on ikkagi väga sünge, sellepärast, et just neil kuudel tuleb Eesti staaride seas kõige rohkem avalikuks lahkuminekud.
13: Avalikuks tulemine ja lahkuminemine on ju kaks erinevat.
11: Seda küll, aga ikkagi oktoobris hakkab jälle tulema. No mis te arvate? Teeme mingi ennustuse siis, vaatame, kes siin on. Oktoober ei ole ju kaugel.
12: Ei ole muidugi.
11: No, võtame staarpaarid, keda me siin nagu, kes meil staarpaarid on.
13: Jürgen ja Greta.
11: Maris no. Kõrvits ja Genka.
12: Jaa.
11: Ma rohkem ei teagi rohkem ühtegi staarpaari. Las ma mõtlen natukene. Staarpaar. No, ütleme siis tuntud paarid üle.
12: Sa nüüd keerutad, sa tead ikka ju.
11: Keda?
12: Väga paljusid. Sa tead väga paljusid staare. Et selles mõttes ei ole ju nii, et sa nüüd järsku ei teaks.
11: Tuleb meelde kohe Taukar ja Kerli, eks ole?
13: Nii.
11: Kerli Kivilane ja Taukar.
12: No.
11: Siis kes veel võib tulla... Hunt ja Jakus Pauskas kirjutab meile WhatsAppi, aga nad on väidetavalt lahus. Äkki nad oktoobris jälle nagu lähevad vastuvoolu, lähevad kokku.
13: Ja äkki lähevad septembris kokku ja siis oktoobris lähevad lahku.
12: See võib ka olla.
13: No, Silve Ilves. Ma ei oska nimetada.
11: Ärme ennusta, jah. Me ärme taha kellegile halba.
13: Aga ei, me tahame ainult head, sellepärast me just praegu seda räägimegi, et me sooviksime kõigile neile head, kelle nimed me siin nimetseme, sest ma ponin ka ise enda nimed tähele. Siin sa
11: arvesse, Õhtuleht ütleb, et nende statistikas läks arvesse kuu, mil lahkuminek, kus tavalikult teada anti. Ja tegelikult võis suhe olla juba ammu nädalaid või kuid varem läbi, aga kõige rohkem ikkagi avalikustati mais ja oktoobris.
12: Mm-hmm. Mina ei näe seda statistikat, sest mul on see maksumüürid, aga me ole nõus.
11: Päriselt, jah.
12: Jah. Ma kahjuks ei näe. Ma ei saa kaasa rääkida selles mõttes, mul on nagu keeruline praegu.
11: No siin tuuakse välja erinevad Taana Mihailovat, Laura Põldveret, Silvia Ilvest. Mm-hmm. Oi, siin on...
13: Jaak Madison ja Merit Männist.
11: No näiteks. Siin tuuakse välja Tanel Padar.
13: Ave Nahkur ja Imre Toltsberg.
11: Mailukas, no Angeelika Kang on ju tuuakse välja. No siin on palju. Mailukas
13: ei ole varasematest aastatest.
11: Jah, see on 2020 kuni 2025. Mõtle, milline uurimustöö on ikkagi läbi viidud. Kus sa kujutad, et milline maht tööd, see on, ma arvan, kuid on seal ikkagi läbi ekseldatud.
13: Polegi ammu niisugust sisutihedat artiklit lugenud, sest enamus tuleb ju kõik treetsist, inimesed kirjutavad ise ära, see kopeeritakse ja tehakse artikliks, aga siin on inimene, kelle nime ei ole muidu artikli juures kirjas.
12: See on terve toimetus
13: on seda teinud.
12: No muidugi, kui see on nii mahukas tööga, siis võtab toimetus selle ikkagi nagu tervelt ette ja ole nii, et antakse ühele ajakirjanikule pureda selline pähkel.
11: Anna ja Kristen Vihl on siin välja toodud, eks ole, mm-hmm. Sulo ja Kerli Tintse, Inga ja Toomas Lunge, noh, näed ikkagi neid tuntud paarem meil küll ja veel.
13: Aivar Riisalu, Marina Riisalu.
11: No võt, Ott Jan... Raidmet, Saara Nüganen, eks
13: ja,
11: no,
13: ole. Jan Uuspõld ja Brigitte Anton.
11: Aga neil ei olnud ju mingit suhet Nad ei jõudnud kokkugi minna, kui juba lahkuris.
13: Sina ei saa ju teiste eest otsustada.
11: Ei, absoluutselt mitte. Ei, ma muidugi ei saa. Ja,
13: see avalikuks võis ju tulla üldse mingil teisel hetkel, kui nad olid juba pikalt koos olnud.
12: Veider statistika.
11: Nii et kui sa ikkagi tunned, et sa oled staarpaar, siis oi alt, oktoober läheneb siin suurema kiirusega.
12: See muidugi ei loe, et kas sa ise tunned, et kas sa oled staarpaar või mitte. See nagu ei toimi niimoodi.
11: Just, et Eestis üldse see sõna staar on väga hea. Meil on ainult Eestis üks staar, eks ole?
12: Üks.
11: No ta ütleb niimoodi, et on Eesti kõige kuulsam inimene.
13: Sa mõtled...
11: No las ma mõtlen.
13: Aa, ma mõtlen, et sa hakkad Anne Veskist rääkima, aga ma saan aru, et sa räägid sellest, kes ise arvab, et ta on.
11: Just nimelt, jah. Aga no nii on, võt selline statistika siia vahele. Äkki said kuidagi nagu mingit...
12: Said päeva käima, said nädala käima
11: ja... Ja õhtuleht.ee saad ise lugeda siis täpselt nende paari kohta ja statistikat, seal on kõik välja kas toodud kuupäevaliselt.
12: Kas siin on iga paari kohta ka veel mingi eraldi väike jupp?
11: On küll.
13: Muidugi. Vaata, kui sa vaatad.
11: Kuidas läksid, miks tead, läksid nii edasi?
13: Mida ma leidsin selle artiklis, kirid selle artiklis ja alla lõpuni välja vaata, siis tulevad need väiksed nagu hashtag ja siis on hästi palju nimesid siin. Hmm. Saad väga kiiresti vaadata selle artikli üle.
12: No, minu arust võiks õhtuleht anda vaata, nii nagu äripäev annab välja selle rikaste topi eraldi ajakirja.
11: Lahkuminekut
13: nagu vallaliste ajaleht või?
12: Teha jah, nagu sellise...
13: Kes on
12: nagu,
13: vaba?
12: No näiteks või mis iganes, aga ikkagi anda nagu eri välja andana välja. No, nii nagu Kroonika tõb kodu eri näiteks.
11: Miks ka mitte? Hea mõte.
13: Kroonika on varsti uus peatoimetaja, äkki talle väikene idee.
12: Muidu, Kroonika uus peatoimetaja peaks tulema meile reedel siia külla. Ka keegi ei tea, kes see on.
11: Ei tea, jah.
13: Mina see ei ole mõtlen lihtsalt igaksus kiiresti ära. Ärge hakkake spekuleerima.
11: Huvitav, kes see võiks olla? Kes sobiks? Mul ei ole nagu ühtegi nime kohe, ei viska nagu pähe, aga Jürgen sobiks kindlasti. Mina arvan, sina sobiksid.
12: Ei, ma kindlasti ei sobiks.
11: Miks? Vaata, sa ise ütled on ju, aga kõrvalt vaatajana tegelikult ma arvan küll, et sa sobiks.
12: Ei, kindlasti mitte.
13: Ma arvan, et ei sobiks.
12: Ma arvan, et ei sobiks.
11: Kes sinu sobib siis?
13: Mina ise isiklikult loodan südamest, et see võiks olla keegi inimene, kes on päriselt ajakirjanik.
11: Jälle.
13: Et see ei ole keegi trendinügija või siis mingi lihtsalt tuntud inimene, et on laulja või
12: ega ta
13: või
12: peab keegi... olema ju ikkagi nagu juht ka, ega see ei ole nii, et sa oled lihtsalt ole. Ajakirjanik.
13: No muidugi, sa ei ole ju ainult ühe väikese rubriigi täitja, vaid sa pead ju terve toimetus seal üleval pidama.
11: Raadio kuuleja pakub Pille Minev.
12: Mina arvan, et Ivar Vigla võiks olla.
11: Voh! See oli päris hea. No ja mina toks veel ühe. Kaupo Karelsoni toks.
12: Ei, Kaupo ei jõu.
13: Kaupo läheb ju presidendiks.
11: Ei no, jah, aga nii kaua saab Kroonika peatoimete olla.
12: Me ei saa kõiki ametid omistada Kaupo Karelsonil. See ei ole võimalik.
11: Ei, ainult kaks.
13: Tegelikult on küll. Ainult kaks. Kaupo puhul on see võimalik.
11: Ja, see on, aga ainult kaks ametit oleme talle ju pannud. Kroonika peatoimete või president? Mõlemad on väga, väga kõrgepalgalised kohad ja miks
13: kes
11: mitte. Saate,
13: muidugi, kas me tõesti oleme nüüd ühele reale tõmmanud need ametid nagu Eesti Vabariigi presidenti Kroonika peatoimetaja. Räägitakse sellest küll nagu mingist ülisuurest asjast.
11: Aga ongi ülisuurest.
13: Mis mõjutab ikkagi Eesti. No muidugi staarid hakkavad siin.
12: Arvestades seda, et Ameerika Ühendriikide president on Donald Trump, siis me võime vabalt neid nagu niimoodi paigutada.
13: Aga kes Ameerikas Kroonika peatoimetaja on?
11: Vaat selle uurime välja. Seal on mitte kroonika, aga seal on TMC. vaatame , kes seal peatoimetaja on , ei tea täpselt peast . aga nüüd on kell 9:43 saanud ja Taylor Swift koputab siia uksele , et tahaks laulda . ja palun , Taylor , eeter on sinu ja täpselt nii tema lugu siin kõlabki .

0: oled raadioga Star FM , kell on saanud 9:49 . Maris Kõrvits on meiega siin stuudios . Maris , mina nüüd olen ikkagi hakanud Instagramis vaatama sinu elu ja mis seal kõik toimub ja nii edasi , nii edasi .
1: ma olen väga meelitatud olles .
0: Kui ma oleks seda teadnud varem , siis ma oleks esimese päeva puhul sulle täpselt samamoodi teinud . Ma ei teanud , et sulle meeldib lilli niimoodi nagu natukene mustkunstnik nagu saada , et sa selle nagu lille võlud välja , sest ma nägin sinu stooris ühte väga ilusat kena videot , kus üks poiss võttis nina august välja lillekese.
2: See oli nii armas.
0: See oli väga armas, aga noh, ma mõtlen, kas sellist lille nagu kuidagi kellegile kinkida üldse kõlbab või?
1: Muidugi kõlbab. Aha. Ma arvan, et see on palju romantilisem ja ilus, kui sa tuled lihtsalt 50 pika roosiga.
0: Aha,
1: et see... ma pakun, et see on midagi teist moodi ja sa oled seda... mõelnud selle peale, et kõigepealt selle lille ära peitnud.
2: Ja jube lihtne minna poodi võtta see suur roosikimp on ju.
0: Aga kui ma võtaksid ninas selle suure roosikimmu välja?
2: Sa ei saa.
1: Ja siis sa oled natukene naljakas.
0: Okay.
1: Aga see nunnu olek jääb just nende väikeste miniatuursete õite juurde.
0: Ja Treetsis sa ka kirjutasid, et nädala
1: vahet... No aitäh, Andres, et sa oled mind hakanud igal pool jälgima.
2: Nii põhjalikult läbi võtta.
1: Kroonikartikli lugesid läbi.
0: Tunne oma kolleegi, aga mina jälgin Jürgen Instagrami ka ja vaata, mis seal kõik toimub. Seal on väikene selline viisijupikene oli seal.
2: Jah.
0: Seda tasub vaadata ja kuulata.
2: Ja ma ise ei laulnud, lihtsalt ütlen ära.
0: Ja, aga ma lugesin, et nädalavahetusel sul olid perekondlikud meistrivõistlused Pärnus.
1: Just perekondlikud meistrivõistlused. Ja, tähendab, ma olen mõned aastad oma pojaga, kes on praeguseks 9-aastane teinud selliseid igasuviseid võidujooksmisi. Ja ta ei saa seda peast ära, ta tuletab mulle aegalt meelde ja sellel suvel eriti ütleb kogu aeg, et emme, ma ei ole sellest lahti saanud, et mõtte, sa saad varsti 50-aastaseks, aga sa jooksed minust kiiremini. Ja iga kord, ta on hästi suur spordipoist, on väga väle, aga kuna ma olen ise ka kunagi ju kergejõustiku teinud ja sporditüdruk olnud, siis ilmselt see on kuidagi mul siin lihas mälus ja siis me olime Pärnus keset tänavat seal Elevantide parkis ja laps ütles, et kuule, aga teeme perekondlikult praegu ka võidu ja vaatame, kas ema on ikkagi toonuses.
0: No.
1: Ja siis me võtsime sinna rivvi niimoodi, et Henri Kõrvits, mina Maris Kõrvits, minu kaks väikest poega, üks on 9 ja teine on 7 ja me mõtlesime, et teeme nii, et me ei anna järelandmisi, me ei arvesta, et üks on 7, üks on 9 ja üks on siin 51, eks ju. Me oleme ambad risti ja me lihtsalt jookseme, valisime välja ühe puu ja mõtlesime, et me jookseme selle puu.
2: Nii, mis seis jäi?
1: Mina võitsin.
2: No arvata võib, muidugi, jah.
1: Ja mitte keegi ei suuda seda ära imestada, isegi Henri ütleb, see pole nagu võimalik.
2: Kes viimaseks pigem?
0: Henri! Ma arvan. No ei, ma lihtsalt niimoodi lihtsalt uupi pakkus.
1: Henri jäi viimaseks ja mu väike 7-aastane poeg vaatas suurde silmade iga isale otsa ja ütles tõtmist oleva. Ma ei arvanud, et sa on nii kiire oled.
0: Tõsi, jah.
1: Ja siis ta kujutas ette, et ikkagi kuidagi katkestab, aga...
0: Teda, aga sa ajad nagu isu peale. Ma tahaks ka, me võiks oma hommikuprogrammi mingi väikese jooksuvõistluse teha.
2: Sa võiks kodus teha kõigepealt perekondlikult, vaat, paned oma väikse tütre joonele.
0: Ma saan temalt ka pähe, ma arvan.
2: Ei saa. Aga miks te piirdute ainult jooksmisega? Tehke ikkagi mingit sellist 10 võistlust või...
0: Kõrgusüppe, teivasüppe.
2: Väike vasareheide ja...
1: Tänasesse päeva võibolla kõigile mingi väike selline soovitus. Tee midagi, mida sa ole varem teinud.
0: Kuule,
1: teile mõlemale ülesanne homme, siis ütlete mulle, mida täna tegite sellist.
2: Ka.
1: No ma teen ka, siis ma tulen ja räägin sellest.
2: Okay.
1: Tee midagi, mida sa ole mitte kunagi varem teinud.
2: Kui huvitav.
1: Ja see on päris huvitav, eks välja. Kõik on nagu tehtud, eks?
0: Ei ole, kindlasti ei ole. Ma arvan, väga palju asju on tegemata ka.
2: Pooled asjad on tegemata.
1: Aga siis sa vähemalt kasutad oma aju ja mõtled, mis siin elus on juba tehtud.
0: Ma mõtlen, ma ei ole mitte kunagi...
2: Ma praegu seda kindlasti välja ei mõtle, aga...
0: Ma pole mitte kunagi jala tööle tulnud.
2: Selline ülesanne. Ma olen rattaga tulnud, aga jala mitte.
1: Sa tahaksid seda teha, hakkad sealt Rakverest tulema.
0: No tegelikult oleks päris lahe ju, õhtul kell 10 hakkan kõmpima.
2: Ma olen jala siit töölt ära läinud küll koju. Ja teinud veel endaga sellise triki, et otsustasin, et proovin nii võimalikult palju linnu lennult minna, kui saab. No, et nagu otse.
0: No ja said või?
2: See oli hästi tore üles.
1: No aga mõtle täna midagi välja, mida sa ei ole varasemalt teinud ja siis homme saame siin nagu kohvilauadega istuda ja siis fleksida oma kolesterooli tasemega, kui kes mina, mida tegi.
0: Kui mina siit linnu lennult hakkaks maama, siis ma arvan,
2: et
0: helikopterit peaks mind otsima kuskilt rabast.
1: Tead, mida ma ei ole kunagi teinud. No. Ühtegi interneti kommentaari kirjutanud.
0: ära seda hakka , kui
1: aga ilusasti saab ka kirjutada , et läheks täna , kui kirjutaks kellegi midagi , ei saa .
2: ilusti ei saa , kindlasti ei saa kommentaari kirjutada , lõpeta ära .
1: Te teate , millest jutt .
0: ilusat esmaspäeva jätku , Margit Tali tuleb kohe siia stuudiosse sinuga , meie oleme tagasi juba homme hommikul koos hommikuprogrammiga . nii et kuule ikka meid ja ilusat esmaspäeva .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus. Avatud

0: saabu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
1: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor eterniitkatused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Beno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem beno.ee.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee / taskuraha ja osale loosis.
5: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma ning õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi.

Black ja Wonderful Life kõlas just raadio Star FM. Tere hommikust või ilusat hommiku jätku sulle. Mina olen Margit Tali ja tervitan sind raadio Star FM ja mul on väga hea meel, et saan ka nüüd selle augusti esimese nädala, ehk siis töönädala alustada koos sinuga. Tõepoolest täna on 3. august, mis tähendab ka ühtlasi, et täna on rahvusvaheline arbuusipäev. Ja kuna on august, ehk siis peale ju seda hakkab tulema meil sügiskuu ja kätte jõudma, siis tasubki hästi palju selliseid häid vilju nautida, mida loodus meile veel annab. Ja muideks viljadest rääkida, siis augustikuu on ju rahvakalendris ka vilja lõikuse aeg ja vilja kuuni, et kui oled põllumees ja kavatsed minna vilja lõikama, siis suured tervitused sulle. Igatahes head muusikat sulle kohe kindlasti siit raadiost RF mängin. Nublut kohe oled sa kuulamas, Hathawayd ja Olivia Teeni ka, ja soovin tõesti, et sinu esmaspäev ei oleks täna sinine, et oleks selline rõõmus ja hea, sest et tegelikult on meil ju terve kuu veel loodetavasti puhkuseaega ja päikest ja mõnusaid asju, mida sa võibolla veel juulikuus ja juunikuus ei jõudnud ära teha, nii et mõnusat päeva jätku sulle raadiost RFM-i seltsis.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hõvesonile.
2: See tundub siuke nagu lasse toit natukene, et seal on nii palju väikseid süksid mehitesid.
3: Jüri ja Kreetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
4: Itadakimas.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt.
10: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
13: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
14: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
15: Mis, Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

Queen, We Will Rock You kõlas sulle just siit Raadio Star FM ja loodetavasti tõepoolest see lugu andis sulle mingisugust sellist sisemist jõudu, et sellele töönädalale vastu minna. Ja kui sa tunned, et sa oled natukene nädalavahetusest väsinud ja võibolla meeleolu ei ole kõige parem, siis mis sa arvad sellest, kui täna sa võidaksid endale midagi väga head? Tõepoolest täna, kui tuled minuga mängima õigel hetkel arva ära mängu, siis on sul võimalik võita Bella Labil parfüümi komplekt Gulf Orchid Sweet Heaven. Gulf Orchid Sweet Heaven, appekenes on selline tongue twister. Igal juhul selles parfüümi komplektis on kokku 5 araabia aroomi erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks. Ja seal on magusat idamaiste lõhnadega sellist maailma ja otse araabia ühendemiraatidest. Ja kui sa oled käinud kunagi reisimas kas kuskil Egiptuses või Türgis või üldse seal Araabia maades, siis sa ju tead, et seal väga-väga hästi tehakse neid parfüüme ja peetakse lugu. Nüüd kõlab nimelikult hästi lõhnavatest inimestest, aga iga tähes sa võid minna ka Bella Labi koduleheküljele ja vaadata üle täpselt see siis 5 erineva araabia aroomiga kinkekomplekt, mille siis võid täna endale võita ja loodetavasti, kui sa võidad, siis ongi niimoodi, et sa tunned ennast juba natukene paremini seetõttu, et on hea emotsioon juurde tulnud ja pluss siis mõne päeva pärast lõhnad sa ka väga hästi, nii et ole kuuldel ja õigel ajal siis helista mulle stuudiosse ja hakka mängima minuga arva ära mängu ja tõepoolest soovitan minna vaatama siis Bella Labi kodulehe küljele ka. Nüüd aga lähme hea muusikaga edasi, Andrea Bocelli, David Guetta ja väga paljude suurte artistide lugu DNA kõlab sulle siit Raadio Star FM.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
6: Ilmajaama andmetel sajab täna mandril kohati hoovihma, kuid üleüldiselt on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 18-23 graadi.
1: Ehituse ABC-s on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 € ruutmeeter ja siseuks 36,90 €.

0: koos.
1: Legendaarne Justament ja nende laul Vangile ei meeldi, Trillid kõlas just sulle siit Raadio Star FM. Ja kui Justament laulis, et mulle meeldib olla noor, kas sinule, kui, ma mõtlen, kas sulle meeldis olla noor, see on nagu rumal küsimus, aga kui sina olid noor, kas

kas sina pidasid kunagi päevikut? Kui sa mõtled, sest et kui ma hakkasin ise nüüd mõtlema, siis tegelikult otseselt päevikut ma ei pidanud, kuid ma tegin sellise asja, et ma võtsin küll ühe päeviku, aga sinna ma kirjutasin laulusõnu. Ehk siis täiesti võimalik, et see sama justamendi laul sai ka sinna kirja pandud. Ehk siis täiesti kuulmise järgi on ju. Ja kahju, et nüüd neid muidugi olemas ei ole, aga nüüd tänasel päeval, mis sa ikka teed, lähed ju Google'isse ja otsid oma lemmik laulu sõnad sealt üles. Aga igatahes, miks ma räägin sellest päeviku teemast, on see, et täna hommikul meie perenõukogus sai selline teema arutusele võetud, ehk siis kas pidasid kunagi päevikut. Ja kui ma vaatan seda statistikat, mis meie kuulajad on siia märkinud, siis tegelikult suurem osa ikkagi kunagi seda pidas. Ja kommentaaridest tuleb välja, et paljud tegelikult peavad siia maani. Ja leiavad, et see on selline hea eneseteraapia, nii et kui sina oled kunagi päevikud pidanud, siis mine ka meie Raadio Star FM Facebooki lähele ja otsi seal perenõukogu see punane kastikene ja pilt sealt üles ja jäta oma reageering ka või isegi kommentaar, sest neid on väga põnev lugeda. Nüüd lähme aga hea muusikaga loomulikult edasi. Bad Boys Blue sulle siit Raadio Star FM.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal, 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
9: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
10: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
11: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
12: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
14: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.

Savage Garden kõlas just sulle siit raadio Star FM ja tead, ma mõtlen, et ma julgen arvata, et ka sina oled selline inimene, kes valib muusikat vastavalt meeleolule või siis muusika aitab su käes olevat meeleolu, kas siis kuidagi teha paremaks, noh, halvemaks tõenäoliselt mitte, aga kas sina oled ka selline inimene, kes näiteks lõhnaõli valib vastavalt kas meeleolule või sündmusele või siis oma riietustiilile? Sest kui sa oled selline, siis täna ma väga-väga soovitan sul teatud hetkel helistada mulle siia stuudiosse, sest kui sa vastad ära minu arva ära mängus teisele küsimusele õigesti, siis on sul võimalik võita Bella Labi parfüümikomplekt Sweet Heaven ja seal on kokku 5 araabia aroomi just siis erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks ja et sa teaksid ka siis magusa idamaiste lõhnadega maailm ootab siin selles parfüümikomplektis. Seal on 5 aroomi, millest on esindatud näiteks kirsid, vanilje, karamell, kakao, tonkavad, soe, puit ja muskuse noodid ja mis oleks veel parem, kui ongi niimoodi, et ärkad hommikul ülesse ja siis mõtled, okei, täna on selline tunne, et võiks natukene vanilje lõhna olla ja siis võtadki endale selle väikese 20 milliliitrise pudeli ja piserdad peale ja nii saabki olema. Ma väga soovitan minna sul ka Bella Labi koduleheküljele, kus on olemas siis see Sweet Heaveni parfüümikomplekt ja saad näha siis täpsemalt, need muideks need pudelid näevad ka imelised välja, täpselt selline nagu Araabia maa, selline maagiline siis kujundus on nendel pudelitel. Nii et kui ma annan sulle märku, siis helista mulle siia stuudiosse ja hakka minuga mängima ja Bella Labis muideks peale siis parfüümide on ka erineva toidu lisandeid ja palju selliseid ilutooteid ja väga soovitan tõesti minna kiikama. Nüüd aga ime ilusalt Elerin Tiidult kõlab sulle järgmine laul jääb terve maailm meile kahele, nii et naudi ja naudi seda esmaspäeva.

0: Ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
2: Milwaukee Big Red Demotuur, 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
12: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja Uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl, alati väärt.
13: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügi piletitaskus.
14: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
15: Täna on prognoositud vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mandril võib sadada ka kohati hoovihma. Õhutemperatuur 18-23 kraadi.
16: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põrande ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

Suured tervitused sulle raadio Star FM, mina olen Margit Tali ja nii tore on sinuga veeta see enne lõuna ja nüüd ka pärast lõuna. Kell on saanud mõned minutid 12 läbi ja loodetavasti sul on tuju hea. Meil siin Star FM'is on jätkuvalt tuju hea. Üks põhjus selleks on kindlasti ka see, et sel nädalal samuti hommikuprogrammis on siis lisaks Jürgenile ja Andresele ka Maris Kõrvits. Võin öelda, et täna hommikul kohtusin isiklikult ka temaga esimest korda ja Maris on tõepoolest särav, positiivne ja ülimalt tore inimene, nii et meil on väga hea meel, et ta on võtnud vaevaks niimoodi hommikuti ennast üles äratada ja meiega siin aega veeta. Lisaks sellele loomulikult on ju hommikuprogrammis meil käimas ka erinevad vahvad külalised ja täna hommikul olid külas Sotsiaalkindlustusameti noorte toetamise teenuse peaspetsialist Reelika Roosileht-Pork ja noorte garantii tugisüsteemi peaspetsialist Elisabeth Gross ja teemaks oli selline praegusel hetkel väga aktuaalne asi, et sel suvel on paljud pered keerulise valiku ees, sest kõik kooli lõpetajad ei saanud näiteks kooli tööle ega kaitseväkke ja hommikul siis räägiti, et miks selline olukord on tekkinud ja millised võimalused neil noortel praegu veel on. Tõepoolest ligi 1500 noort vabatahtlikud ajad jäi siis ajateenistusest välja. Nii et kui sa juhtumis ei kuulanud ja ei saanud kuulata hommikuprogrammis seda intervjuud, siis võid minna Raadio Star FM koduleheküljele ja sealt võtta järele kuulamine ja eriti kui sul on kodus kas just selle ealised lapsed, siis ma arvan, et sa saad sealt väga palju kasulikku informatsiooni. Nüüd aga Alex Warrenit kuuled sa siit Raadio Star FM ja 3. august. Ega see ongi, et see sügis ei ole kaugel, nii et mine vaata, kuule järgi ja mis saab. Mõnusat päeva!

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuimeja Kärcher VD3 67,90. Osta Bauhof.ee.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tema pilk muutus kirglikuks ja toatemperatuur just kui kerkis mitu kraadi. Iha, see oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
7: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis, Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee

legendaarne Michael Jackson kõlas siit raadio Star FM ja enam ei ole kaugel see aeg, kui hakkan sinuga mängima arva ära mängu ning kui sina täna võidad selle mängu, siis sinu omaks saab Bella Labi parfüümi komplekt, kus on 5 erinevat araabia roomi erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks. Tead, mina läksin sinna Bella Labi kodu leheküljele ja vaatan seda parfüümi komplekti ja see näeb imeilus välja ja kui sinul on samamoodi, et tahad endale valida lõhna vastavalt tujule, siis see komplekt on täiesti ideaalne selleks, sest seal on 5 erinevat aroomi, seal on esindatud kirsid, vanilje, karamel, kakao, tonkavad, soepuit ja muskusenoodid ja siis ongi täpselt see, ärkad hommikul üles, vaatad, mille järgi isutab nii öelda ja siis pisardad ja lähedki laia maailma. Et sa teaksid siis ka need parfüümipudelid on sellised väikesed 20 milliliitrised, mis tähendab seda, et mahuvad täpselt ideaalselt käekotti, saad võtta nad ka reisile kaasa või siis näiteks ühe pudeli võid kontorisse, ühe jätad autosse, ühe jätad endale magamistuppa, mis iganes, eks ju? Nii et kui sina tahad endale saada seda Bella Labi parfüümi komplekti, siis hoia kõrvad lahti, et kui hõikan sulle, et nüüd on aeg helistada stuudiosse, siis seda ka tee. Ja tõepoolest soovitan minna vaadata Bella Labi kodulehele, mida head nad veel seal pakuvad. Nii et mina väga tahan, et sina saaksid endale selle ilusa parfüümi komplekti, see tõepoolest näeb välja selline nagu araabia maagiline öö. Araabia maagilist ööd sellist tunnet ei anna järgmine lugu, aga küll sellist Eesti suve küll peegeldab.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaiad naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Kooliks rahatasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
8: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
9: Täna on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning mandri Eestil võib sadada ka kohati hoovihma. Õhutemperatuur 18-23 kraadi.
8: ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

mõnusat esmaspäeva jätku sulle raadio Star FM-i seltsis , mina olen Margit Tali ja väga tore on , et saame seda esmaspäeva koos sinuga veeta . Karma Chameleoni kuulasid sa just siit ja tõenäoliselt on see laul sulle tuttav , kui sa oled meie kauaaegne kuulaja . Ja kui sa oled olnud kauaaegne kuulaja , siis sa ju tead ka seda , et üks asi , mis on alati kindel , on see , et igal argipäeva hommikul on meil perenõukogu , kus võtame arutlusele erinevad teemad ja täna hommikul arutati selle üle , kas pidasid kunagi päevikut . Ja vaatan kommentaare , et tegelikult muidugi palju nalja tehti siin ka , et olid need päevikud , kus kirjutati kahtesid ja kolmesid sisse , ehk siis õpetajate poolt . Aga samas on ka palju inimesi , kes on jätnud selle päeviku pidamise sellise traditsiooniga tänapäeva , jätnud tänapäeva , võtnud tänapäeva üle ja see on selline nagu teraapiline vorm . Nii et kui sina ei ole oma vastust jätnud või siis reageerinud meie sellele postitusele , siis soovitan sul minna Raadio Star FM-i Facebooki lehele ja meiega kaasa rääkida ja siis muidugi homme hommikul juba uus teema . Hea muusikaga aga sind kostitan ikka siit edasi , kohe kuuled sa Gabriela laulu , nii et mõnusat päeva jätku .

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma pean.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

juba õige pea on aeg hakata mängima tänast Arva ära mängu, kus sul on võimalik võita Bella Labilt parfüümikomplekt Kalk Orchid Sweet Heaven, mis tähendab, et kokku saab sinu omaks siis viis araabia aroomi erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks. Pead vastama teisele küsimusele õigesti ning siis oledki võitnud endale sellise väga hästi lõhnava kinkekomplekti. Võid minna ka kiigata praegusel hetkel Bella Labi koduleheküljele ja vaadata välja, milline siis see kinkekomplekt välja näeb. Aga juba õige pea, helista mulle stuudiosse ja hakkame mängima.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hõvesonile.
2: See tundub sõike nagu lasse toit natukene, et see on nii palju väikseid sõiksid mehikesi.
3: Jüri ja Kreetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
3: Ikka tekimas.
4: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alenvesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna Mööbliaidas.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

0: Penu.ee.
1: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
2: Steinhauer Condense Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Bruno Mars ja I'm Yours kõlas sulle Raadio Star FM ja nüüd palun kiiresti vali meie stuudio telefoni number, milleks on 63 60 62 100, sest et tahan hakata sinuga mängima arva ära mängu, ning kui sa minu teisele küsimusele vastad õigesti, siis sa võidad endale Bella Labilt parfüümikomplekti Gulf Orchid Sweet Heaven, kus on kokku siis 5 araabia roomi erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks, ja kui endale ei taha jätta, siis tegelikult saad ka selle edasi kinkida, nii et tule minuga mängu ja tere!
1: Tere,
0: mina küsin sinu käest esimese küsimuse, mis kõlab nii. Kui pikk on augustis keskmine päeva pikkus?
1: 24 tundi.
0: Ei ole õige vastus, aitäh helistamast. 63 66 200 on telefoni number. Ma küsin, et keskmine päeva pikkus, ehk siis kui kaua on päike väljas, niimoodi äkki on kergem, kui ma ütlen. Hallo, tere! Hallo, tervist! 63 66 200, ehk siis kui pikk on augustis keskmine päeva pikkus, ehk siis kui palju on meil seda valget aega. Hallo, tervist!
2: Hallo!
0: Tere, mis sina pakud?
2: Äkki 13 tundi.
0: Hea pakkumine, aga natukene on pikem. 13 tundi oli praegusel hetkel siis pakkumine, et kui kaua on meil valget aega, aga tegelikult valget aega meil keskmiselt augustis on pisut rohkem. Hallo, tere!
3: Tere, 14 tundi.
0: 14 on veel parem pakkumine, aga natukene veel peame liikuma pikemaks suuremate numbrite poole. Vaatame, kas tuleb õige vastus. Hallo, tervist!
1: Tervist! Mis? Ma pakun 16 tundi.
0: 16 tundi natukene läksid üle, ehk siis kui palju on keskmiselt meil augustis siis päevast aega, ehk siis valget aega. Tere, hallo!
2: Tere!
0: Mis sina arvad?
2: 15
0: tundi, no põhimõtteliselt on õige, palun ütle mulle mingisugused minutid sinna ka, aga ta on suhteliselt 15 tunni alguse poole. Ütle mulle lihtsalt mitu minutit sinna 15 tunnile lisaks.
2: Äkki ka 15.
0: Tead, ma annan sulle selle küll õigeks, tõepoolest 15 tundi ja tegelikult on seal 5 minutit, aga ma ei hakka siin piinama. Ehk siis augusti keskmine päeva pikkus 15 tundi ja 5 minutit. Nüüd on ainult vaja sul vastata veel teisele küsimusele õigesti, kas sa oled valmis küsimuseks?
2: Jaa.
0: Mis kuupäeval on augustis päikese varjutus, mida näeb ka Eestis? Mis sa arvad?
2: Ei kujutagi ette.
0: Aga lihtsalt paku mulle üks augusti kuupäev, äkki läheb õigesti.
2: Äkki on 12.
0: Täiesti lõpp. 12 august on õige vastus. No võt, tasus, vaata, kus sul ka numbri maagiaga oli hästi. Tõepoolest, 12. augustil on võimalik näha Eestis ka päikese varjutust. Palju õnne sulle!
2: Aitäh!
0: Ole armas ja jää liinile, räägin sinuga edasi, kuidas sa saad oma Bella läbi parfüümikomplekti kätte. Ja kes nüüd praegusel hetkel liinile ei pääsenud, siis tead tervel sel nädalal iga päev siis arva ära mängus on võimalik võita see sama 5 araabia roomiga kinke komplekte, nii et ole kuuldel. Ja oi, väga hästi, nii et tea ka seda siis, et 12. augustil on võimalik näha Eestis siis päikese varjutust. Nüüd aga on sul võimalik kuulata Shakirat ja Burna Boyd, vist tõepoolest suve kõige populaarsem lugu hakkab kõlama. Tai-tai sulle siit Raadio Star FM.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
8: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
9: Täna saame nautida vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, kuid mandril võib kohata ka hoovihma. Õhutemperatuur 18 kuni 23 kraadi.
8: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 € ruutmeeter ja siseuks 36,90 € tükk.

0: Terry Swims laulis sulle siit raadio Star FM mõnusat esmaspäeva pärast lõunat. Mina olen Margit Tali ja tervitan siit sind hea muusikaga ja tänane esmaspäev jällegi algas mõnes mõttes samamoodi nagu eelmine esmaspäev, ehk siis meie raadio Star FM hommikuprogrammis oli Maris Kõrvitsat kuulda ja see ei ole nüüd juhus, et ta nüüd teist nädalat järjest on tegemist ongi meie uue kolleegiga ja meil on väga hea meel selle üle. Maris on tore, positiivne ja ma ei tea, ühesõnaga annab sellist elu meile kindlasti juurde. Kui see on selline muutus, siis see vastu näiteks meie perenõukogu ei ole see, mis on muutusesse läinud, sest igal argi hommikul sa ju tead, et 7.30 võetakse kuumimad teemad arutusele ja täna hommikul oli siis arutusel see, et kas sina pidasid kunagi päevikut. Ja kui sa pidasid päevikut, siis võid ka minna samamoodi meie Facebooki lehele ja sinna kommentaaridesse jätta oma märge või siis reageerida lihtsalt kas südamega või pöidlaga, sest et tore on vaadata neid statistikaid ja praegu tundub, et enamus meie kuulajad ikkagi salajasi mõtteid oma päevikutesse panid kirja. Ja juba homme siis taas kord hommikuprogrammis Maris Kõrvits ja ka toredad külalised on meil sel nädalal käimas ja täna hommikus näiteks intervjuud on sul võimalik kuulata ka järgi Raadio Star FM koduleheküljel, kus käis siis Reelika Roosileht-Pork ja Elisabeth Kross rääkimas selliste noorte toetamise teenusest. Nii et mõnusat päeva jätku sulle koos Raadioga Star FM.
1: This Romeo is bleeding.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks. Sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: No vaata seda profiili, näed ja! See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad! Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaiad naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või? Siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või? Vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

no vähemalt üks Bryan Adamsi laul võiks ikka ju õigesse päeva kuuluda. Everything I do it for you, kõlas sulle just siit raadio Star FM. Täna Arv ära mängus võitis esimene õnnelik endale Bella Labelt parfüümi komplekti Gulf Orchid Sweet Heaveni, kus on kokku siis viis araabia roomi erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks. Kuid tahan sulle öelda, et terve see nädal siis on võimalik Arv ära mängus võita veel neid komplekte, sellised mugavad 20 milliliitrised pudelid, mis mahuvad ilusasti käekotti, reisile või igapäevasesse rutiili. Nii et ole kuuldel siis argipäeviti 10.3 ja mängi Arv ära mängu. Ja kui sa ise ei taha neid lõhnasid, siis miks mitte kinkida nad edasi, aga seda ju ei, see ei ole ju üldse keelatud. Ja soovitan sul minna ka Bella Labi koduleheküljele ja vaadata siis täpsemalt järgi. Sellepärast, et silma ilu pakub see kinkekomplekt samamoodi tõeliselt nagu sellise araabia maagiaga on need pudelid ilusasti kujundatud ja on seal erinevaid lõhnasid siis kirsilõhn, vanilje, karamel, kakao, tonkaad ja nii edasi on kõik seal esindatud, nii et juba homme hakkame mängima taaskord Arv ära mängu ja siis võidki olla sina see õnnelik võitja, kes endale

0: te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll . ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näita , tõsta pead üles poole .
1: täitsa
0: töötab ju . see
2: ei teinud midagi .
0: aa , ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , see oli elektrooniline või ?
2: jah , see nagu on , vaata .
0: mis hakkas siis kiskuma nagu .
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: aa , me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad onju , siis
1: kohale
2: taskurätikud olid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
6: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
7: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
8: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promopoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
9: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi ja rannikul on pisut soojem, seal jäävad temperatuur kuni 17 kraadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril võib olla üksikuid sajuhooge ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
11: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põrande ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

uusi lemmikuid . Aga täna on siis kolmas kirbukuu päev ehk siis august ja nagu ütles üks loominguline inimene , august on suve pühapäev . Nii et naudime seda päeva , pühapäeva ja augustikuud täiel rinnal . Ja sobiliku programmiga ma siit raadiost jätkan ka . Lugu Don't Dream It's Over ei käi küll selle suve kohta , sest moel või teisel on suvi kindlasti veel ees . aga Crowded House ja Don't Dream It's Over kõlab nüüd ja kohe .

0: see oli Wet Wet Wet ja Love Is All Around . Lugu , mis sai tuntuks läbi romantilise komöödiafilmi Neli pulma ja üks matus . Oled vast kindlasti näinud . Aga selle lauluga juhtus nii , et seda esitati raadiotes ja telerites nii ülemäära palju , et bändiliikmed ise tüdinesid sellest lõpuks ära ning palusid plaadifirmal singli poeriiulitelt eemaldada , et teha ruumi oma uuele loomingule . Vot niimoodi võib ka juhtuda . Uusi hitte ja uut loomingut juba õige pea , mil mängin sulle Olivia Rodrigo lugu Drop Dead .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Hellmann's majonees 855 milliliitrit , ainult 3,99 . kanamunad 10 tükki , ainult 1,99 ja uht piim 3,2%-line 1 liiter , ainult 65 senti . Lidl , alati väärt .
3: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
3: kordan , ööjooks.ee .
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
6: selle nädala hitt Bauhofis . krüsanteem vaid 7,99 . küpsetussüsteemiga grill Kamado 495 . majapidamispaber Jumbo 1,77 . Bauhof.ee .
7: Dream allahindluse viimane nädal on alanud . Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Tom Taylor , Camel Active ja Mustang kauplustest . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
8: Beno veebiapteegis on ilunädal . armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga . leia oma lemmikud Eutseriini , Bioderma , La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast . vaata rohkem beno.ee .
9: mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses . Alen Vesiku kontsert , suupistid ja tervitusjook , kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam . laupäeval Tallinna mööbliaidas .
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal . 12. augustil Naised köögis . 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi . Anne Veesaare , Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga . 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert . piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist .
11: tere , mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda , et olen augustikuus On Office sinu jaoks olemas . aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina nullintressiga . maksta saad 12 võrdses osas . kiiret pole . rohkem infot leiad On Offi e-poest või kauplustest üle Eesti . muideks , siin On Office on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi .
12: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
13: mis , Aafrikasse kolid või ?
12: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
13: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
12: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee
14: sel nädalal A1000 Marketis . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride . 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon . 100 tükki , 14 eurot ja 69 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis

Sting ja Fields of Gold . Täna hommikul olid meil külas aga taas toredad inimesed ja rääkisime noortest , kel kool on selja taha jäänud , aga pääs edasi õppima või tööle või sõjaväkke puudub . no miks üldse selline olukord on tekkinud ja millised võimalused neil noortel praegu veel on ? see oligi arutelu teemaks ja külas olid Sotsiaalkindlustusameti noorte toetamise teenuse peaspetsialist Reelika Roosileht-Pork ja noortegarantii tugisüsteemi peaspetsialist Elisabeth Kross . sina saad aga sellest vestlusest osa , kui lähed raadio Star FM-i kodulehele , vajutad järelekuulamise nupule ning oledki küsimustele vastused leidnud . homme hommikul on meil taas uued külalised stuudiosse tulemas , aga siit raadiost Star FM jätkan uute ja vanade hittidega . Olivia Dean , Man I Need .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
12: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
13: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
14: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
16: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva kahe nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eestis peaks olema tuumajaam? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
8: ilmateade ütleb , et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Kohati on udu ja õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi ja rannikul on soojakraade kuni 17 . Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Mandril võib olla üksikuid sajuhooge . Sooja tuleb 19-24 kraadi .
18: ABC sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . Näiteks 8-millimeetrine laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter . Kõik vajalik maja parima hinnaga .

Sandra ja Maria Magdalena alustasid seda tundi. Sina kuulad raadiot Star FM. Otse loomulikult, mina olen Eero Reinu. No võt, rääkides sellest loost, siis Sandra Maria Magdalena lugu laulu on siis kasutatud kultuslikus teismeliste komöödia filmis Õelad tüdrukud. Ja ikka selle eesmärgil, et annaks sellist ehedat 80. Nostalgiat juurde, võibolla oled näinud. Aga järgnev lugu, The One and Only, on inglise laulja ja näitleja Chesney Hawksi poolt esitatud pop-rock hit, mis 91. Aastal lendas, kuidas ma nüüd ütlengi, nagu välgunool üle terve maailma ja sai selliseks fenomenaalseks looks. Tegemist on tegelikult Nick Kershaw poolt kirjutatud looga ja selleks ta kirja sai pandud ja loodud, et Chesney Hawks saaks oma filmis Buddy's Song selle looga esineda. Aga paraku Chesney Hawksist lauljat ei saanud ja temast tuli pigem selline ühe hiti mees, aga see hit on suurepärane. Kuula seda ise siit raadiost Star FM uute ja vanade hittide keskelt.

0: Jason Derulo ja Take You Dancing. No mina hetkel tantsupõrandale ei astu, vaid jagan sinuga infot, mida loen Waze'i rakendusest. Nimelt on liikluses mitmeid kohti, kus edasi jõudmine on väga aeglane. No näiteks Tartu maante, Paldiski maante, Tamsare tee, Peterburi tee, Suur Sõjamäe, Pronksi tänav, Linnutee ja Mere Puieste. Kui seal kandis liikled, siis ole tähelepanelik. Mõne hetke pärast juba Donna Lewis, Stefan ja Celine Dion.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
8: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma!
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
10: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
14: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
13: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
14: Värske!
13: Värske!
14: Ilma lisaaineteta!
13: Ilma lisaaineteta.
14: Väga hea! Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
15: VVH24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
16: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiiret pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
17: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
18: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
19: Mis? Aafrikasse kolid või?
18: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
19: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
18: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 ml, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näitsa, tõsta pead üles pole.
1: Näitsa, kas toimib.
0: Täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, see oli elektrooniline või?
2: Jah, see nagu on. Vaata,
0: need elektroonilised. Saks kiskumine.
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätiku
2: tõid või? Kohale tõid siis need põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
0: Ei!

ja Coolio ja Gangsta's Paradise. No see on laul, mis kirjutati filmi Ohtlikud mõtted ehk siis Dangerous Minds jaoks ja filmile peaosas tegi suurepärase rolli Michelle Pfeiffer. Ja see lugu muusest tõi Cooliole 1996. aastal parima räpisoolo esituse Grammy auhinnaga. Muuseas, see loo kuulus meloodia põhineb Stevie Wonderi 1976. aasta laulul Pastime Paradise. Ja Wonder lubas samplit kasutada vaid ühel tingimusel, et laulust tuli täielikult eemaldada roppused. Ja seetõttu on see ka üks väheseid gangsta räppi ajastu megahitte, kus siis sai kuule mitte ühtegi roppust või roppusõna. Aga Journey, looga Don't Stop Believin', jätkan siit raadiost Star FM uute ja vanade hittidega.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Teekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
2: See tundub sõike nagu laste toit natukene, et seal on nii palju väikseid süksid mehikesi.
3: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
4: Ikka tekimas.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja ajamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
13: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobartomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500-grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt.
14: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alenvesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
15: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
16: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva 2 nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Eestis peaks olema tuumajaam. Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
18: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul on aga pisut soojem kuni 17 kraadi seal. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb aga 19-24 kraadi.
17: Saabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 € ruutmeeter ja siseuks 36,90 €.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja Capital Cities Safe and Sound alustas seda tundi. Hüppame korraks aga tagasi möödunud reedesse ja huvitav oleks teada, kuidas kõlas elavas esituses Scorpions, kes tänavusel maailma turneel oma 60 aasta pikkust lavastaažit tähistab. Ise ma kontserdile ei käinud, aga ilmselt oskavad sellele küsimusele vastata need, kes Tallinnas rockisaurusi vaatamas kuulamas käisid. Kohe kõlama hakkav lugu Still Loving You on aga pärit aastast 1984 ja kuuldavasti tuli see esituse

0: esmaspäevane tööpäev on sul ilmselt selja taha jäänud ja võib juhtuda, et mingid hetked tuleb veel liikluses mööda saata. Et teaksid, siis tihedam sagimine on hetkel Peterburi teel, Kalaranna tänaval, Pronksi tänaval, Liivalaia tänaval, Järvevana teel, Tammsaare teel ja Tartu maanteel. Rockilainel aga jätkan ja panen sulle mängima John Jetti loo I Love Rock and Roll.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind?

0: White Replic ja Elite, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
1: Panu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool kivivil Superrock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
7: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
8: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
9: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Primi, tark valik.
10: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
12: Piletid nüüd müügil piletitaskus.

0: Tiina Tööner ja The Best. Mul on nüüd hea meel tervitada stuudios Allan Muuki. Täna õhtul värsked uudised, otse loomulikult TV3 eetris.
1: Absoluutselt, täna õhtul ikka kell 7, nagu nad on olnud juba siin viimased paarkümmend, 30 aastat ja natuke rohkemgi.
0: Palju õnne sulle, aga mida kuuma, mida põletavad täna õhtul kuulda saab?
1: Me räägime tegelikult ühest väga nukrast teemast. Me räägime natukene sõjast ja sõjast selles vaates, et nüüd on Eesti kindlustusseltsid võtnud nõuks hakata kompenseerima sõjakahjusid. Tundub nagu midagi sellist üleloomulikku ja võibolla ka ebaeetilist, aga sellest ajendatuna tegelikult on see tehtud, et inimesed ise seda nõuavad. Ja mis on see koht, mille pealt siis nõutakse, on see, et meil varakevadel ju päris mitu sellist hulkuvat drooni, mis trajektorid ära kadusid, on Eestit tabanud. Nüüd on küsimus selles, kas see Ukraina poolt teele lahetatud droon on sõbralik? Kas see on sõjakahju või ei ole? Sellest kuulete juba sellest samast uudisest täna õhtul kell 19.
0: Kõlab põnevalt. Jõudu ja jaksu sulle.
1: Allan. Ma tänan. Teema on raske ja keeruline, aga leiame sellele kindlasti vastuseid paljudele küsimustele.
0: No Terminaatori lugu kaitseta läheb siit kohalt edasi. No,
1: see on asjakohane.
0: Ma arvan, et sobib kenasti. Aitäh sulle ja kell 19.00 TV3.

0: kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näissa, tõsta pead üles pole.
1: Ja näe,
0: täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, see oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu on. Vaata,
0: need saaks kiskuma nagu.
2: Vajutad nuppu ja torkad nina okku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Mm. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätikud
2: olid või? Kohale olid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurus.
0: Ei!

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Myrold Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
12: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
13: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
14: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
15: Mis? Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
16: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valikari jooka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
17: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva kahe nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eestis peaks olema tuumajaam? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
18: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
19: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm.
9: kohati on udu . Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi . Rannikul on aga pisut soojem kuni 17 kraadi seal . Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja mandril võib olla üksikuid sajuhooge . Sooja tuleb aga 19-24 kraadi .
19: ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu ning mõni minut üle kuue on kell tiksunud. Phil Collins, Can't Stop Loving You. Ja no kuigi kell on tiksunud õhtusse, siis jagan sulle ühte fakti tänase päeva kohta. Nimelt täna on rahvusvaheline arbuusi päev. No kuigi arbuus tundub olevat selline vesine ja magus vili, siis leidub temas ka mitmeid kasulikke toitaineid, nagu näiteks A-vitamiin, C-vitamiin, B-vitamiin, erinevad mineraalid ja antioksüdandid. Ah ja, põrandapesu päev on täna ka ja seda on väga sobilik tähistada pärast arbuusi söömist. Siit raadiost aga jätkab George Michael looga Fate.

0: Sunshine Day , Shakira ja Burnaboy . no tänasel esmaspäevasel pisut unisel õhtupoolikul kulgeb ka liiklus omasoodu aeglaselt ja seda nii Peterburi teel kui Tammsaare teel , Paldiski maanteel , Tulika tänaval , Mere puiesteel ja Türnpuu tänaval ka . kuid Star FM on sinuga uute ja vanade hittidega ja kohe panen mängima Elton Johni romantilise loo Can you feel the love tonight .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: täna kolmes , 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69. Tallegg broilerikintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Priimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindlustega. Kuni miinus 50%. Priimi, tark valik.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

hommikune arutelu vähemalt Star FM-is algab kell 7.30, mil perenõukogu võtab ette küsimuse ja sinu vastused. Täna oli teemaks aga isiklike mälestuste talletamine ja me soovisime teada, kas sina pidasid kunagi päevikut. Ja vaadates vastuseid, siis neid on seinas seina. Tiina näiteks kirjutab, et päevikut ei pidanud, aga salmik oli küll. Kõik klassikaaslased joonistasid ja kirjutasid sinna sisse ja väga lahe oli. Mäletan isegi seda aega veel. Aga Kaido ütleb, et tema peab sõidupäevikut. Tubli mees. Ei ole veel hilja lisada ka oma vastus. Raadio Star FM Facebooki pead minema ja kirjutama siis ühtlasi ka homsele küsimusele vastuse. Ja meie soovime teada, kas sul on põhikooli ajast sõpru, kellega läbi käid. Jätkan aga sobilikult London Beati palaga I've been thinking about you.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
4: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Täna TV3 uudistas. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva kahe nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Eestis peaks olema tuumajaam. Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul on aga pisut soojem kuni 17 kraadi seal. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb aga 19-24 kraadi.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 € ja veekindel laminaatparkett 8,90 € ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga

0: kas te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll . ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näita , tõsta pead ülespoole .
1: ja näe ,
0: täitsa töötab ju .
2: see ei teinud midagi .
0: aa , ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , see oli elektrooniline või ?
2: jah , see nagu on , vaata .
0: mis hakkas siis kiskuma nagu .
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: aa , me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . Meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad onju , siis
1: taskurätikud
2: olid või ? põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei .

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna Kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.

pani jalgu pead. Ja isendal

kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hõvesonile.
2: See tundub sükka nagu lasse toit natukene, et seal on nii palju väikseid süksid mehikesi.
3: Jüri ja Kreetega külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
1: Ikka kolmes.
4: Ikka tekimas.
5: Menu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
6: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin Well. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
9: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul on aga pisut soojem kuni 17 kraadi seal. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb aga 19-24 kraadi.
9: Saabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

0: kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näissa, tõsta pead üles pole.
1: Näissa, ja näed,
0: täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ah, ei teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, see oli elektrooniline või?
2: Jah, see nagu on. Vaata,
0: mis saaks siis kiskuma nagu?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätikud
2: olid või? Kohale olid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurus.
0: Ei!

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni. Ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
7: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi. Rannikul on aga pisut soojem kuni 17 kraadi seal. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb aga 19-24 kraadi.
8: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hei, see on Ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
7: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul on aga pisut soojem kuni 17 kraadi seal. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb aga 19-24 kraadi.
6: Saavet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH 24.ee

0: te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näitsa, tõsta pead üles pole.
1: Näitsa, kas toimib.
0: Täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ah, ei teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
2: Jah, see nagu on. Vaata,
0: mis ta hakkas kiskuma nagu?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad enne, siis
1: kohale... Taskurätiku
2: tõid või? Kohale tõid siis need põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
0: Ei!

jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll . ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näissa , tõsta pead üles poole .
1: täitsa
0: töötab ju .
2: see ei teinud midagi .
0: ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , kas oli elektrooniline või ?
2: jah , see juba nagu on , vaata .
0: mis ta hakkas siis kiskuma nagu ?
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: Me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . Meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad onju , siis
1: taskurätikud
2: olid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei .

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näita, tõsta pead üles pole.
1: Näita, ja näe,
0: täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ah, ei teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, see oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu on. Vaata,
0: mis saaks siis kiskuma nagu?
2: Ajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad enne, siis
1: kohale... Taskurätiku
2: tõid või? Kohale tõid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurus.
0: Ei!